să-și consolideze profilul. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 2800 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 9000 de fapte contravenționale, iar 508 permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 415 acțiuni și au intervenit la 2832 de evenimente, dintre care 2381 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 20 de persoane urmărite la nivel național, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 68 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9044 sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 3.900.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 127 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 508 permise de conducere, dintre care 130 pentru viteză și 59 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 445 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se asemănă după vorbe, dar se deosebesc după fapte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: peste ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește o modificare a cadrului normativ care reglementează verificarea situației fiscale personale, prin care Direcția Generală Antifraudă Fiscală va dobândi competența de a stabili și impune direct impozitul pe veniturile cu sursă neidentificată în cadrul verificărilor documentare pe care le efectuează. În prezent, deși organele de control antifraudă sunt competente să constate venituri a căror sursă nu a fost identificată în cadrul verificărilor documentare, lipsa unei competențe exprese determină imposibilitatea emiterii deciziei de impunere pentru sumele stabilite suplimentar. Constatările sunt transmise Direcției Generale Control Venituri Persoane Fizice, care efectuează o analiză, iar în funcție de riscul de neconformare rezultat, cazul poate fi inclus în programul de activitate al structurilor competente să efectueze verificarea situației fiscale personale. Casa Națională de Pensii Publice transmite un avertisment important pentru pensionari și viitorii pensionari, și anume completarea vechimii muncă prin cumpărarea anilor de cotizare va deveni mai costisitoare începând cu 1 iulie 2026 ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie. Măsura îi vizează în special pe cei care se apropie de vârsta standard de pensionare, dar nu au acumulat minimul de 15 ani de stagiu de cotizare necesar. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, cumpărarea vechimii muncă este opțiune pentru persoanele cu perioade incomplete de activitate, românii reveniți din diaspora, cei care au desfășurat activități neoficiale sau neînregistrate și persoane aflate aproape de vârsta legală de pensionare. Anii cumpărați nu pot fi folosiți pentru pensionarea anticipată, ci doar pentru pensia la limită de vârstă. În prezent, contribuția lunară este de aproximativ 1.013 lei, ceea ce înseamnă 12.150 lei pentru un an de vechime. De la 1 iulie 2020, costul va crește automat odată cu majorarea salariului minim, ceea ce face perioada următoare decisivă pentru cei care iau în calcul această opțiune. Legea permite cumpărarea maximum 6 ani de vechime. În România, legislația muncii prevede drepturi suplimentare pentru anumite categorii de salariați în ceea ce privește concediul de odihnă pe lângă perioada standard de zile lucrătoare anual. Aceste reglementări, incluse în codul muncii, urmăresc să asigure protecția salariaților în condiții speciale, echilibrul între muncă și sănătate, precum și respectarea drepturilor fundamentale ale angajaților. Codul muncii prevede acordarea unui concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare pentru anumite categorii de angajați, precum salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani. Numărul de zile lucrătoare aferente concediului suplimentar pentru categoriile de salariați menționate se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Conturile online inactive reprezintă un risc de securitate atât în plan personal cât și profesional, întrucât acestea pot deveni o țintă ușoară pentru infractorii cibernetici, iar ca atare este nevoie de o curățenie digitală, recomandă specialiștii în securitate cibernetică. Cu cât se petrece mai mult timp online, cu atât se acumulează mai multe conturi. Mulți nu țin minte toate serviciile la care s-au înregistrat de-a lungul anilor și nici abonamentele gratuite pe care nu le-au anulat niciodată sau o aplicație folosită în vacanță, dar uitată imediat după. Această împrăștire de conturi este reală. Totuși, conturile inactive reprezintă și un risc de securitate atât în plan personal cât și profesional. Ele pot deveni o țintă ușoară pentru infractorii cibernetici, așadar, din când în când trebuie făcută o verificare și o eliminare a conturilor nefolosite, potrivit specialiștilor în securitate cibernetică. Conturile inactive de mult timp sunt mai susceptibile la compromitere, deoarece este mai probabil să implice parole vechi sau reutilizate, care ar putea fi deja compromise dintr-o breșă de securitate anterioară. Conform unei estimări, o persoană are în medie 168 de parole pentru conturi personale. O analiză realizată de Google arată că multitudinea de conturi abandonate sunt de minimum 10 ori mai puțin protejate prin autentificare în doi pași decât cele active. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Vorbele te învață, dar exemplele te călăuzesc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România deține 40% din rezerva de apă minerală naturală a Europei și suntem pe primul loc în lume din acest punct de vedere. În țara noastră sunt mii de izvoare care aduc la suprafața apei cu proprietăți rare, unele chiar vindecătoare, recunoscute în străinătate. Deși este o resursă de care ar trebui să ne bucurăm cu toții, apa minerală, așa cum izvorăște din pământ, ajunge cu greu la noi din cauza procedurilor complicate. Izvoarele din România reprezintă 40% din rezerva totală de apă minerală naturală a Europei, iar calitatea lor superioară și conținutul special de minerale plasează țara noastră pe primul loc în lume la acest capitol. 7 din 10 angajații au prânzul în fața calculatorului, iar acest obicei poate crea probleme pe termen lung. 8 din 10 români consideră că pauza de masă îi ajută să se concentreze mai bine și le asigură energia până la sfârșitul zilei. Cu toate acestea, majoritatea alocă 30 de minute sau mai puțin pentru a lua prânzul și se lasă distrași de alte activități în timp ce mănâncă. 70% dintre angajați își aduc farfuria în fața calculatorului și continuă să lucreze ori navighează pe internet. Specialiștii spun că acest obicei inofensiv la prima vedere poate crea probleme pe termen lung. România are oportunitatea de a obține anual 2 tone de metale rare numai prin reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate, reiese dintr-o analiză a Asociației Environ. La jumătatea lunii aprilie acestui an, Parlamentul European a adoptat un regulament cu prevederi clare care vizează reciclarea deșeurilor electrice, astfel încât să se asigure în acest fel cel puțin 25% din consumul anual de materii prime strategice al Uniunii Europene. Raportat la cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice care ar trebui colectate și reciclate în România, calculul făcut de Asociația Environ arată că o tonă de telefoane mobile reciclate ar putea genera anual 3,3 kg de metale rare. Totodată, 2 tone de monitoare ar putea genera 1,2 kg de metale rare, iar dintr-o tonă de lămpi fluorescente s-ar putea obține 1 kg de metale rare. În total, prin reciclarea deșeurilor electrice și electronice, România ar putea recupera anual 2 tone de metale rare, notează organizația profesională. Angajații cu cărți electronice de identitate ar trebui să dea o declarație pe propria răspundere cu privire la adresa. Deși informația despre adresa angajatului nu mai poate fi extrasă vizual de pe noua carte de identitate electronică, ce va deveni tot mai răspândită de acum înainte, angajatorii au un interes major să dețină această informație, iar o modalitate de a se asigura că o dețin este completarea unor declarații pe propria răspundere de către angajații cu astfel de cărți de identitate. Ordinul Ministrului Muncii privind modelul cadru al contractului individual de muncă are între datele de identificare ale părților și adresa de domiciliu a angajatului, o informație pe care angajatorii o au și de pe copiile cărților de identitate pe care toată lumea le cere la debutul unei relații de muncă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ne trebuie 2 ani să învățăm să vorbim și întreaga viață să învățăm să tăcem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pentru a putea fi folosite, buletinele electronice trebuie mai întâi activate. Cartea electronică de identitate reprezintă un document digital a cărui răspândire este în desfășurare și a cărui funcționalitate online depinde de un proces prealabil de activare. Acesta este inițiat exclusiv la ghișeele autorităților competente sub îndrumarea unui funcționar. Activarea presupune stabilirea a două coduri PIN distincte, fiecare cu rol specific în interacțiunea digitală pe care, odată devenit operațional, cartea de identitate electronică o face posibilă. Cartea electronică de identitate permite autentificarea în diverse sisteme informatice, o operațiune care necesită introducerea codului PIN de 4 cifre. Această autentificare este obligatorie pentru accesul securizat la servicii digitale. În al doilea rând, cartea electronică de identitate integrează un certificat pentru semnătură electronică avansată oferit gratuit, care permite semnarea electronică a documentelor digitale. Pentru această acțiune este obligatorie introducerea celui de-al doilea cod, cel de 6 cifre. Peste jumătate dintre pensionarii români continuă să muncească. Munca part-time este o soluție frecventă după ieșirea la pensie. În România, 55,5% dintre pensionarii cu vârste între 50 și 74 de ani continuă să lucreze și după ce au început să încaseze pensia pentru limită de vârstă, conform datelor Eurostat. Este o cifră semnificativă care plasează România peste media Uniunii Europene în ceea ce privește participarea activă a pensionarilor pe piața muncii. De asemenea, peste 50% dintre acești pensionari optează pentru un program de lucru part-time, în timp ce dintre persoanele cu aceeași vârstă care nu au ieșit încă la pensie, doar 3% lucrează cu timp parțial. Aceste date vin într-un context economic complicat în care România trebuie să își reducă deficitul bugetar la 7% din produsul intern brut până la finalul anului, potrivit angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene. România rămâne una dintre țările ieftine la nivel global și regional în ceea ce privește costul vieții, potrivit indicelui global al costului vieții pentru 2026, realizat de Numbeo, care măsoară prețul cheltuielilor de zi cu zi, inclusiv chiria, raportat la New York, considerat baza de referință cu valoarea 100. Aceasta însă și în condițiile în care prețurile sunt raportate și la salarii sau venituri, respectiv puterea de cumpărare a populației. Un indice de aproximativ 40 cât are România indică un nivel general al prețurilor de circa 40% din costurile considerate standard în orașul american și astfel poate permite compararea directă între economii diferite. România apare printre țările cu cele mai mici costuri ale vieții atât în regiune cât și la nivel european și global. În indicele general al costului vieții, România are un scor de 40,6, ceea ce o plasează în a doua jumătate a clasamentului mondial. În aceeași zonă de cost se află Bulgaria, Armenia, Argentina, dar și Liban, Camerun și Etiopia, toate cu valori apropiate ale indicelui, în timp ce sub România apar Bosnia și Herțegovina, Rusia, Moldova sau Ucraina, cu niveluri mai reduse ale costurilor generale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Profesorii îți deschid ușa, dar de intrat trebuie să intri singur. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 27.000 de copii români beneficiau la finalul lunii decembrie 2025 de serviciile centrelor de zi pentru prevenirea separării copilului de familie. Un număr insuficient în condițiile în care aproximativ 1.255.000 de copii din România sunt afectați de lipsa veniturilor familiale care să le asigure un trai decent, dar și de lipsa unor servicii socioeducaționale și de sănătate de calitate, potrivit organizației Salvați Copiii. Numărul serviciilor de prevenire a separării copilului de familie, precum centrele de zi, este insuficient în raport cu nevoia reală. Conform datelor Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în anul 2025 în România funcționau 724 de centre de zi pentru copii, dintre care 360 publice. În acest context, riscul separării copiilor de familie rămâne ridicat, având în vedere că, pe lângă factori precum neglijarea, abuzul sau exploatarea, cele mai frecvente cauze ale separării sunt de natură socială. Sărăcia extremă, condițiile de locuire precare, familiile dezorganizate și situațiile în care părinții sunt minori contribuie semnificativ la vulnerabilitatea copiilor, amplificând riscul de instituționalizare sau de îndepărtare de mediul familial. Cheltuielile retailerilor alimentari cu tehnologie, inclusiv inteligența artificială, au crescut cu 8% anual între 2021 și 2025, aproape dublu față de media industriei, iar tendința ascendentă continuă. Totuși, câștigurile de productivitate rămân greu de cuantificat. Deși 47% dintre directorii executivi plasează adoptarea inteligenței artificiale și automatizării printre primele 3 priorități pentru 2026, doar 3% raportează un impact de peste 5% din investițiile realizate până acum. Pe măsură ce tehnologia avansează, retailerii din economiile dezvoltate nu mai limitează utilizarea roboților la birouri sau depozite, ci îi aduc direct în magazin în contact cu clienții. Aceștia preiau sarcini repetitive, precum inventarierea stocurilor, identificarea golurilor de pe rafturi sau reaprovizionarea autonomă. Europa a avut unul dintre cei mai calzi ani din istorie în 2025, potrivit unui raport, în timp ce lumea se pregătește pentru un fenomen El Niño major care ar putea duce temperaturile globale la niveluri și mai ridicate. Valuri intense de căldură au afectat Europa atât pe uscat cât și pe mare anul trecut, în condițiile în care mai multe țări s-au confruntat cu incendii de vegetație record, topirea semnificativă a ghețarilor și secetă extinsă, au arătat Organizația Meteorologică Mondială și oameni de știință ai Uniunii Europene în evaluarea anuală a climei continentului, scrie Politico. Continentul a înregistrat cel mai cald an din istorie, conform datelor Organizației Meteorologice Mondiale, care include Groenlanda și Caucazul în Europa. Programul European Copernicus, care exclude aceste teritorii, a clasat 2025 drept al doilea sau al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată. În funcție de setul de date utilizat, până la 99% din Europa a înregistrat temperaturi peste media normală anul trecut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Spuneți adevăruri frumoase în cuvinte puține. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Island, Miley Cyrus, bun găsit, dragi prieteni, bună dimineața, la 7-8 minute, dar începem o nouă ediție dimineața între prieteni la Jurnal FM. Suntem în mijlocul săptămânii, dar și în mijlocul verii, 15 iulie, miercuri. Astăzi suntem în cea de-a 196-a zi a lui 2026, au mai rămas 169 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 5:45 de minute și apune la 20:58 de minute. O dimineață răcuroasă într-o zi care se anunță ceva mai fierbinte, se mai încălzește peste tot, probabil că și soare va fi mai mult, sperăm, dar vor mai exista și perioade de instabilitate atmosferică, despre asta vorbim însă imediat. Da, desigur, știrea dimineții vine de peste noapte, de la campionatul mondial, acolo unde Spania a reușit să înfrângă Franța cu 2-0, prima finalistă, așadar, diseară se stabilește cea de-a doua finalistă, diseară joacă Argentina împotriva Angliei, surprinzător, abia așteptăm să vedem și acest meci, mai

0: vor fi scoase la licitație, de la mingi până la ținute ale unor sportivi și chiar artiști. Banii vor fi folosiți în scop caritabil. Dacă o să avem timp, o să detaliem aceste informații. În rest, ce să mai zicem? Sportul domină. Uite, spre exemplu, echipa de tenis de masă Under 19 a României a fost medaliată cu argint la campionatele europene de juniori. A pierdut Franța Franței la masculin. Mă rog, în fine, mai discutăm. Sunt multe alte lucruri interesante pe care le abordăm în această dimineață de 15 iulie, când avem Ziua Mondială a Tinerilor Talentați, dar și Ziua Bomboanelor Gumate în formă de fierbe. Da, și sunt convins că avem și multe alte lucruri interesante. O să ne povestească Aurina undeva pe la și jumătate sau după și jumătate. Între timp vorbim despre vreme, trece prin trafic, ce-am pregătit și horoscopul zilei, dar și provocarea dimineții pe care o găsești deja postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Azi este despre cărți poștale. Povestim mai mult puțin mai târziu. Acum, cu voie bună, turnăm o cană mare de cafea pe care să o savurăm împreună aici pe frecvență. Da, și da, cu gândul că vom avea o zi bună, plină de reușite și bucurii, să mergem la drum. Suntem cu Texas, ascultăm la Radio Summer Sun. Bună dimineața tuturor!
1: Jurnal FM.

sudice, vestice și nord-vestice. Local, indicele temperatură umezeală va atinge și va putea depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Vor fi însă și perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică. Cerul va fi variabil, cu norări temporare accentuate, mai ales după amiaza și seara, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploile vor avea și caracter torențial, iar intervale scurte de timp, undeva la 1-3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi însemnate. Pe suprafețe mici vor fi vijelii și grindină de mici și posibile medii dimensiuni 1-3 cm. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade pe are restrânse în Crișana și Banat, unde va fi caniculă, da? Minimele termice se vor situa între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 22 de grade pe litoral și în dealurile Crișanei. Puțin mai târziu

funcție de plajă. În Constanța, un șezlong se închiriază de la 25 de lei și poate ajunge până la 40 de lei, iar în Mamaia și chiar în Eforie Nord, prețul este de la 40 până pe la vreo 50 de lei. Asta e, ca să ții în calcul și acest aspect. Baker Man avem, laid back, ascultăm împreună, bună dimineața!

0: Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Se circulă în condiții de gheață, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri pe mai multe drumuri din județele Brașov și Sibiu, pe arterele rutiere principale, respectiv A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Ajut, DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu. Se circulă în condiții a unui carosabil uscat cu vizibilitate bună. Nu uitați că începând de astăzi se întrerupe circulația pe centura Bacăului, A7, undeva până la 31 august vor fi lucrări în zonă și mai avem doar ceva recomandări de la polițiști, care ne spun că pe timp de ceață recomandă conducătorilor auto să reducă viteza, să mărească distanța în mers față de vehicule din față și să folosească corespunzător luminile. Cam atât deocamdată, facem o scurtă pauză, mesajele comerciale, apoi ne întâlnim cu Santana. Maria, Maria, bună dimineața!
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
3: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
4: Să rămână pentru masă, bunica!
3: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
7: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
8: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
9: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
10: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
11: Copanex, noul magazin piscicol

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Jurnal F.

la Camelia de la Suceava, ci că azi în miezul verii vă doresc o zi memorabilă. Îți mulțumim tare mult, Camelia. Vară frumoasă și ție în continuare. O salutăm și pe Denisa. Bună dimineața, o zi de miercuri plăcută și sănătate multă să fie pentru toți. Și salutăm și pe Dorina. Bună dimineața, cu 17 grade și senin din Cluj. Îmi place cafeluța asta care are nea și portativ și chiasol și note muzicale foarte, foarte inspirată, să spun așa. Vă spunem repede că sărbătoriții lunii au un singur gând, cum să facă bani. Vai, deja sună mai mult decât interesant horoscopul de astăzi, îl aducem puțin mai târziu. Iar acum ne ocupăm de provocarea dimineții. Ziua Mărcii Poștale Românești este marcată, da, anual la 15 iulie. Cea mai valoroasă carte poștală este cea care te face să zâmbești înainte să o citești. A fost vremuri în care veștile nu ajungeau într-o secundă, ci călătoreau cu răbdare, purtate de un plic, o marcă poștală și câteva rânduri scrise de mână. Fiecare scrisoare avea emoția așteptării, fiecare carte poștală aducea un colț de lume, iar fiecare timbru devenea martorul unei povești. Astăzi, tehnologia ne apropie într-o clipă, dar farmecul unei scrisori scrise de mână rămâne de neînlocuit. În cerneala așternută pe hârtie se păstrează timpul, emoția și grija celui care a ales să transforme câteva cuvinte într-o amintire. Iar România are locuri atât de frumoase cât fiecare ar putea deveni o carte poștală. Da, adevărat. Iar întrebarea pentru tine, dacă ai crea o carte poștală dedicată unui loc din România, ce loc ai alege și ce ai scrie pe ea? Asta ne spui pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ai acolo o postare în acest sens. Da, imediat ne întâlnim cu Aurina, nu uita întrebarea, așadar, dacă ai crea o carte poștală dedicată unui loc din România, ce loc ai alege și ce ai scrie pe

0: Ne întâlnim în direct prin telefon cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit. Ești în direct și înainte de toate vreau să îți amintesc ce am vorbit ieri dimineață, tot așa pe la ora asta, vis-a-vis de meciul Franța-Spania. Bună dimineața!
1: Da. Bună dimineața!
0: Ai văzut? Da, am știut ceva, dar n-am zis.
1: Da, Spania e acolo.
0: Aia e acolo, da. Bine, da. Hai, gata, lăsăm fotbalul pentru altă repriză și să ne povestești ce se întâmplă pe 15 iulie.
1: Da, în primul rând suntem fix la jumătatea verii, da. O zi de 15 iulie, suntem în mijlocul săptămânii, o zi de miercuri și iată, această dată ne aduce în atenție evenimente și personalități care au lăsat o amprentă importantă în istorie. Uh-huh. Și începem așa frumos cu Ziua Mondială a Competențelor Tinerilor, pentru a sublinia rolul educației și al formării profesionale în pregătirea noilor generații pentru piața muncii și pentru provocările viitorului. Această zi este un prilej de a încuraja creativitatea, inovația și implicarea noilor generații în comunitate. Da. În România, 15 iulie, este Ziua Mărcii Poștale Românești.
0: Corect.
1: Celebrată în amintirea emiterii în anul 1858 a celebrei serii Cap de Bou, prima marcă poștală românească și una dintre cele mai valoroase piese filatelice din lume. Tot într-o zi de 15 iulie, dar în 1868, s-a născut marele istoric, profesor și om politic Nicolae Iorga, una dintre cele mai importante figuri ale culturii române. De asemenea, 15 iulie 2006 marchează lansarea platformei Twitter, rețea de socializare, care avea să schimbe modul în care oamenii comunică și se informează la nivel mondial.
0: Bun.
1: Deci au fost câteva repere ale acestei zile de 15 iulie.
0: Da, am să o închei eu cu Ziua Bomboanelor Gumate în formă de vierme. Miau!
1: Ha,
0: da, asta e. Sunt
1: puteai unii... să fii acolo pentru tine.
0: Da, care sunt fani și de așa ceva. Bun, eu am să mă întorc acum la această Zi a Mărcii Poștale Românești, pentru că provocarea dimineții este cumva în această direcție. Întrebare pentru toată lumea și te întreb și pe tine, Aurina. Dacă ai crea o carte poștală dedicată unui loc din România, ce loc ai elege și ce ai scrie pe ea?
1: Delta Dunării.
0: Delta Dunării, bun,
1: da,
0: un loc minunat.
1: Da, pentru că, uite, este reprezentativă pentru țara noastră, este un loc unic în Europa.
0: Corect.
1: O liniște, frumusețea peisajelor, animație, faună, păsări, ceva foarte, foarte frumos.
0: Da,
1: nu
0: și...
1: se cred că ce pune sălbăticie.
0: Și ce ai scrie pe ea? Asta ai scrie?
1: Wild.
0: Ok, am înțeles. Combinația perfectă între sălbăticie și liniște, da? Bine, îți mulțumesc tare mult și te aștept peste mai puțin de o oră cu alte lucruri dintre cele mai interesante. Mergem să aducem horoscopul, facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale imediat după Selena Gomez cu Baila Conmigo. Bună dimineața!
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură. Încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
5: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
7: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Selena Gomez featuring Rao Alejandro, Baila Comigo, 7:45 de minute. O salutăm repede și pe Vali din Bârlad. Bună dimineața, azi frumoasă de miercuri. Mulțumim tare, tare mult pentru florile virtuale. E timpul, dragi prieteni, acum pentru horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ei bine, pentru astăzi 15 iulie, uite, berbec, pasiunea și dorința de aventură se aprind. Străluciți în orice context social fără niciun efort. Taur, atenția voastră se mută pe dinamizarea atmosferei din cămin. Este o zi bună pentru a organiza o petrecere acasă. Gemeni, comunicarea voastră devine extrem de pasională. Este o zi excelentă pentru discursuri publice. Rac, vă concentrați pe sporirea veniturilor voastre, simțiți impulsul de a cheltui bani pe haine de lux. Leu, sunteți regele absolut al zodiacului, este momentul perfect pentru a vă lansa în proiecte personale. Fecioară, vă retrageți temporar în culise, este bine să vă consumați energia în antrenamente solitare intense. Balanță, viața voastră socială explodează în sens pozitiv, sunteți foarte căutat pentru eleganța voastră. Scorpion, cariera voastră este în plină ascensiune, nu acceptați jumătăți de măsură în atingerea obiectivelor mărețe. Săgetător, simțiți o dorință intensă de libertate, este o zi excelentă pentru a susține examene dificile. Capricorn, ziua aduce discuții despre bugete, sunteți determinați să obțineți controlul financiar prin strategii clare. Vărsător, relațiile voastre sunt luminate de o energie plină de pasiune. Partenerul de viață dorește să fie în centrul atenției. Și încheiem cu pești, munca la birou necesită o abordare plină de entuziasm, sănătatea are nevoie de vitalizare prin sport. Și cam atât la horoscopul de astăzi, la mulți ani aniversari.

Dacă se și simte, nu-i așa? Love is in the air, John Paul Young. Cu mai puțin de 10 minute înaintea știrilor de 8 în dimineața lui 15 iulie, în miezul verii, așa cum ne-a spus Camelia de dimineață. Foarte frumos, miezul verii, într-adevăr. Am întrebat așa, pentru că astăzi 15 iulie este ziua mărcii poștale românești. Da? Dacă ai crea o carte poștală dedicată unui loc din România, ce loc ai alege și ce ai scrie pe ea? Da. Așteptăm în continuare răspunsurile. Aș fi avut aici ceva. Uite, Dorina îmi scrie de la Cluj. Un răsărit de soare la mare sau un apus de soare la munte ca imagine, și aș scrie, zice, un moment magic la Marea Neagră sau în Munții Apuseni. O zi cu momente plăcute tuturor. Îți mulțumim tare mult, Dorina. Dana, din media, zice, aș alege Bușteni, o stațiune montană frumoasă, liniștită, numai bună pentru relaxare. Într-adevăr, totuși, ce ai scrie acolo? Asta aș fi vrut să ne spui, da? Textul. Te scrie la Bușteni. Bine, ai venit la întâlnirea cu ursul. Ca așa am auzit că mai sunt întâlniri cu ursul prin zona respectivă. Da, din păcate. Asta e adevăr. Bine, să uite repede acum îmi scrie și Oana. Bună dimineața. Poftă mare la cafeluță. Salutare. Salutăm și pe Fluturaș. Bună dimineața. Cu poftă mare și la cafeluță și la micul dejun. Ia să vedem că mai vin unii alții. Ah, ok. Am un flux de mesaje chiar acum. Toată lumea cu pe bună dimineața, poftă mare la cafeluță. Mulțumim, poftă mare la cafeluță să fie la toată lumea. Mă bucur dacă servim cafeluța împreună aici la Jurnal FM. Și desigur vă mulțumesc, așa cum faceți de fiecare dată, că ne alegeți dimineață de dimineață să vă începeți ziua împreună cu noi. Da? Încă o dată nu uita să îmi spui dacă ai crea o carte poștală dedicată unui loc din România, ce loc ai alege și ce ai scrie pe ea, pe WhatsApp sau pe Facebook. Îmi trimiți în continuare răspunsurile. Mergem să aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei pentru astăzi, 15 iulie. Către fix ne duce chiar acum Melanie, ascultăm Northern Star. Bună dimineața tuturor!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan consideră că blocajul partidelor în formarea unui nou guvern nu este la numele premierului, ci la componența viitorului executiv și a explicat că este nevoie de o flexibilizare a poziției partidelor politice. Nicușor Dan a afirmat că ar fi fost foarte fericit cu guvernul tehnocrat pe care l-a propus și acesta ar fi fost o soluție care stătea în picioare. Președintele a fost întrebat la un post central de televiziune dacă există scenarii care ar putea fi îmbrățișate de toți liderii politici pentru depășirea acestui blocaj politic și formarea unui nou guvern. Șeful statului a afirmat că blocajul nu este la numele prim-ministrului, blocajul este la componența guvernului pentru că sunt partide care spun nu vrem să votăm dacă nu suntem acolo și sunt alte partide care spun nu vrem să votăm dacă alții sunt acolo. Și asta înseamnă că pui una lângă alta aceste afirmații și ajungi la concluzia că nu se poate fără să poți să fii și cu unii și cu alții. Dacă nu ieși cu unii și cu alții, nu ai majoritate. Deci aici este un blocaj care necesită o flexibilizare a poziției. Nicușor Dan a explicat de ce este greu să fie pusă în practică propunerea cu guverne minoritare până la alegerile parlamentare. Experiența ultimilor ani ne-a arătat că partidul pe care îl prind alegerile la guvernare este dezavantajat electoral. Și atunci, esența discuției a fost că suntem de acord, dar nu vrem să fim noi ultimii, ci vrem să fim primii și din dilema asta nu s-a ieșit cel puțin până acum. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunță că investighează un incident tehnic care face ca parte din sistemele informatice să fie indisponibile. În prezent, o parte din sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sunt temporar indisponibile ca urmare a unui incident tehnic aflat în curs de investigare, anunță oficialii instituției într-un mesaj pe Facebook. Aceștia precizează că accesul la anumite aplicații poate fi limitat sau indisponibil pentru o perioadă de timp. Echipele tehnice depun toate eforturile pentru restabilirea funcționării sistemelor în condiții de siguranță și în cel mai scurt timp posibil, au mai transmis oficialii instituției. Blocul Național Sindical cere retragerea imediată unui proiect de lege prin care fondurile de pensii administrate privat ar putea investi banii din pilonul 2 de pensii în companii din domeniul apărării, securității și industriei de armament. Blocul Național Sindical a luat acum îngrijorare de inițiativa legislativă asumată de 123 de parlamentari aflată în dezbaterea Parlamentului României, prin care fondurile de pensii administrate privat ar putea investi banii acumulați de români în pilonul 2 de pensii în companii din domeniul apărării, securității și industriei de armament. Mai mult, se înțelege că proiectul legislativ este susținut și de premierul demis Ilie Bolojan și echipa sa, se arată într-un comunicat al Confederației Sindicale. Liderii sindicali susțin că din lipsa banilor la buget și în încercarea de a ascunde efectele unei noi creșteri a deficitului, politicienii au ajuns să privească economiile românilor din pilonul 2 de pensii ca pe o sursă de lichidități pentru finanțarea industriei militare. Aproape 50 de familii au fost despăgubite în fiecare zi pentru daune provocate de spargerea conductelor sau de alte avarii ale instalațiilor din locuință, fiind plătite circa 18.300 de dosare de daune în baza asigurărilor facultative de locuință, arată datele Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Cea mai mare despăgubire achitată anul trecut de o companie de asigurări pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de spargerea unei conducte de apă dintr-o locuință asigurată a depășit 42.000 de euro. De cele mai multe ori, proprietarii se gândesc la riscuri majore, precum incendiile, cutremurele sau inundațiile. În realitate, incidente aparent banale, precum spargerea unei conducte de apă, se produc mult mai des și pot genera costuri importante atât pentru propria locuință, cât și pentru vecini. A declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea nu este ceva care se învață, ci este ceva care se trezește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Chiar eu, Arash, Topic and Alcom. Bun găsit din nou, dragi prieteni, și bună dimineața, 8 și 9 minute. Am intrat în cea de-a doua oră dimineața între prieteni, 15 iulie, miezul verii, da, și al săptămânii în același timp. Avem și calendarul zilei, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. Ei bine, în 15 iulie 1099, în contextul primei cruciade, orașul Ierusalim era cucerit de trupe ale creștinilor. În 1606 se năștea pictorul olandez Rembrandt, unul dintre cele mai mari nume din istoria artei. În 1806, locotenentul american Zebulon Pike începea o expediție spre Fort Bellefontaine, aflat lângă St. Louis, Missouri, pentru a explora vestul. În 1904 murea dramaturgul rus Anton Pavlovich Chekhov. În 1916, americanii William Boeing și George Conrad Westervelt fondau compania americană Pacific Aero Products, de redenumită mai târziu Boeing Airplane Company. În 1916, încetat în viață microbiologul, imunologul, anatomistul și zoologul rus de origine română, Ilia Ilici Menchikov, laureat al Premiului Nobel pentru fiziologie sau medicină în 1908. În 1926 se năștea generalul Leopold Fortunato Galtieri, fost președinte al Argentinei. În 1926 se năștea omul de știință britanic Raymond Gosling, care împreună cu Rosalind Franklin și Maurice Wilkins au făcut cercetări asupra structurii moleculei de ADN. În 1946 încetea în viață doctorul Dumitru Bagdasar, fondatorul școlii de neurochirurgie din România. În 1959 se năștea actrița Anna Ciontea, iar în 1961 se năștea actorul american Forest Whitaker, laureat Oscar, da, a jucat în The Last King of Scotland. În 1966 se năștea actorul Christopher St. John, vedeta serialului Tânăr și Neliniștit. În 1974, naționaliștii greci îl înlăturau pe Makarios al III-lea de la conducerea insulei Cipru, înlocuindu-l cu Nikos Sampson. În 1997, la Miami, era asasinat creatorul italian de modă Gianni Versace. În 1999, generalii Victor Atanasie Stănculescu și Mihai Chițac primeau câte 15 ani de închisoare pentru rolurile jucate în înăbușirea Revoluției de la Timișoara. În 2006 se lansa Twitter, una dintre cele mai importante platforme de socializare din lume. 2014, luxemburghezul Jean-Claude Juncker era numit în fruntea Comisiei Europene. În 2018, pe stadionul din Moscova, Franța câștiga Cupa Mondială la fotbal, învingând Croația cu 4-2. 2020, ploi musonice se abăteau asupra nord-estului Indiei, ucigând zeci de persoane. 2021, un elicopter al forțelor americane ateriza forțat în zona pieței Charles de Gaulle din București, iar în 2021, fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, era eliberat, condiționat din închisoare. Sunt doar o parte din evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată de 15 iulie, ca de fiecare dată vă recomandăm să mai cercetați și voi, și tot recomandările noastre merg către site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente avem de la Ace of Base, Cruel Summer.

frumoasă de 15 iulie, da, eu zic că e cu soare, e vreme de plajă, nu rata acest lucru. Da, suntem la 8 și 13, continuăm drumul printre hituri cu Savage Garden, avem I Want You.

0: ție provocarea dimineții. Dacă ai crea o carte poștală dedicată unui loc din România, ce loc ai alege și ce ai scrie pe ea, pe WhatsApp sau pe Facebook? Îți așteptăm în continuare răspunsurile. Vedem ce ni se mai întâmplă. Iată, este oficial, victimele mineriadei vor avea o indemnizație lunară de 5.000 de lei și acces la medicamente și tratamente gratuite. Legea promulgată luni de președintele Nicușor Dan se aplică de anul viitor. Începând cu al doilea an de la acordare, indemnizația prevăzută de se indexează anual din oficiu cu rata inflației. Au aceste drepturi urmașii celor decedați în timpul violențelor de la București din 13-15 iunie 90 și persoanele care au fost rănite, arestate sau reținute în acele zile. Protestă ieri la Liberty Galați, peste 300 de muncitori s-au adunat la poarta principală a combinatului, nemulțumiți că nu li s-au plătit salariile, dar și îngrijorați de viitorul loc de muncă. Combinatul siderurgic a fost scos de două ori la licitație fără succes și este îngropat în datorii. Și o nouă rețetă, sau mă rog, mai bine zis, este o nouă rețea de trenuri din jurul Brașovului, e promite că va ajuta turiștii să ajungă mai repede și fără stres la Râșnov, Zărnești și alte destinații căutate din zonă. Autoritățile au depus o cerere de finanțare în valoare de 1,5 miliarde de lei din fonduri europene nerambursabile. Da? Pe noile trasee se vor circula doar trenuri noi nepoluante. Când o să avem mai multe detalii pe subiect, cu siguranță o să le mai vorbim, pentru că sunt interesante, sunt investiții necesare și de bun augur, cum s-ar spune, da? O așteptăm pe Aurina în câteva minute. Suntem, așa cum am propus, în programul de muzică cu Ace of Base. Avem la radio Krill Summer. Bună dimineața!
1: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

0: Poate suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bine ai revenit, bună dimineața din nou, Aurina, ești în direct, ascultăm cu mare drag.
1: Bun găsit tuturor, iată, vorbim despre examenul de definitivat, examenul național de definitivat 2026, da. A fost susținut de peste 9200 de cadre didactice din întreaga țară. La limba și literatura română, profesorii de gimnaziu și liceu au avut de realizat o interpretare de minim 600 de cuvinte a unui fragment din opera lui Creangă. Examenul de definitivat reprezintă etapa prin care profesorii dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar și pot continua parcursul profesional către obținerea gradelor didactice. Deci este un examen obligatoriu. Da. Primele rezultate vor fi afișate pe 21 iulie, iar după soluționarea contestațiilor, rezultatele finale vor fi publicate pe 27 iulie. Vă mai spun că există o notă minimă obligatorie, nota 8. Deci, dacă nu obțin nota 8, nu obțin nici examenul de definitivă.
0: Bine, îți mulțumim tare mult pentru toate informațiile aduse pe parcursul acestei dimineți. Aurina, îți dorim o zi excelentă și, bineînțeles, cu știri bune pentru ascultătorii noștri. 8 și 31 de minute, revenim pe segmentul de muzică. Suntem cu Ofra Haza, Give Me a Sign, ascultăm împreună.

0: fost com si com sa. Am avut și un episod de caniculă și unul mai răcoritor, să zicem. Se pare că vremea își revine, da? Încet, încet și sigur ajungem la vară din nou. Mai mult decât atât, astăzi avem și temperaturi caniculare în țară, dar despre vreme vorbim puțin mai târziu. Iată că avem totuși niște sfaturi, să le spunem așa. În zilele fierbinți din iulie încercăm să ne răcorim prin metode clasice, apă cu gheață și dușuri reci, pe care medicii le consideră periculoase. Tot ei demontează miturile verii și ne spun, în schimb, cum să trecem mai ușor peste lunile toride. Canicula te împinge să cauți băuturi cât mai reci. Este însă un fals semnal de răcoare care reduce ventilația naturală a corpului, urmat de o senzație de căldură și mai puternică. Cocktailul cu gheață am putea foarte ușor să-l înlocuim cu un ceai cald. Deși pare o alegere nepotrivită, în realitate ne va ajuta să ne reglăm temperatura corpului. Știți că în deșert să beau ceaiuri fierbinți chiar, nu? Nutriționiștii avertizează că uneori prea multă apă strică echilibrul. Iată, aportul stupefiant excesiv de apă, balanța electrolitică din organism e ținută de două minerale, potasiu și natriu. Cu cât aportul de apă este mai mare, facem diureză și pierdem aceste minerale. În fiecare pahar de apă pe care îl consumăm, să punem un pic de sare și e suficient. Medicii de altfel combat și dușurile sau băile în apă rece. Zice, dacă în mediul exterior sunt 40 de grade și se decide să se facă o baie sau să se noate într-un râu, într-un lac la 22-23 de grade, deja o diferență de temperatură de 17 grade. Și un organism sănătos poate avea dificultăți de adaptare, pot apărea tulburări de ritm cardiac care pot duce la stop cardiorespirator, a explicat un specialist de la UPU. Considerat cel mai bun aliat împotriva caniculei, aerul condiționat poate provoca și el probleme grave de sănătate. Tendința generală este ca imediat ce am intrat în casă să punem mâna pe telecomandă de la aerul condiționat, să-l pornim și să-l setăm pe o temperatură cât mai joasă, eventual cu răcire rapidă. În realitate însă ne face mai mult rău decât bine. Diferența față de temperatura de afară e de peste 15 grade, ne-ar putea crea un șoc termic. Ceea ce putem de fapt să facem este să setăm temperatura la aerul condiționat cu cel mult 8 grade mai puțin decât temperatura de afară. Sunt niște semnale interesante, eu zic că dacă ținem cont de ele, o să fie ceva mai bine. Gata, mergem să aducem subiectele din presa națională și internațională. Suntem până atunci cu Tiria Mancino și ascultăm și anul la Due Roze. Bună dimineața!
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
1: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

Desigur, alte informații primim și prin prisma publicațiilor care apar dimineață de dimineață pe Tarabe. Suntem așadar la Revista Preței și începem cu Adevărul, care scrie despre noua transaplina care prinde contur în Munții Lotrului, drumul modern pe malul lacului Vidra la granița a 5 județe, zice. A doua transaplina prinde contur în Munții Lotrului, una dintre cele mai spectaculoase regiuni din România, aflată la întâlnirea 5 județe și în vecinătatea transalpinei a lacului Vidra și a lacului Oașa. Drumul montan îi aduce pe călători mai aproape de marile lacuri și de stațiunile montane. Aveți aici toate informațiile pe subiect. Mergem la evenimentul zilei. Iată, restricții de circulație pe podul Giurgiu Ruse pe 15 și 16 iulie, adică astăzi și mâine. Șoferii care intenționează să treacă granița dintre România și Bulgaria pe podul prieteniei Giurgiu Ruse trebuie să se pregătească pentru restricții de circulație. Traficul va fi dirijat alternativ în intervalul 6-11. Astăzi s-a cam dus pentru desfășurarea unor lucrări pe partea bulgară a podului. Da, dacă ai drum mâine pe acolo, să știi ce te așteaptă. Național.ro. Studiul care îngroapă vaccinul ROR a ucis 2657% mai mulți copii decât rujeola, afirmă cei de la Național.ro. O să vedeți că e un studiu acolo. Da. Jurnalul.ro. SPP și-a cumpărat auto-utilitare blindate prin programul SAFE. Furnizorul este un dealer din România. Trecem la Spot Media. Pâzlarul are semne de întrebare cu privire la amenda de 1 milion de lei aplicată în cazul azilelor ilegale din Bihor. Acuză că aflată de pe Facebook despre sancțiune. Da, probabil dacă ați urmărit, să spunem, această poveste, știți despre ce este vorba. Mergem la Republica.ro, reportaj din Chiria Veche, localitatea aflată peste Dunăre de războiul din Ucraina. Primarul a refuzat să construiască un adăpost, însă spune că este cea mai sigură zonă din România. Interesant. Frumoasă zona aia, fabuloasă. Dacă n-ai vizitat-o niciodată, vă recomand, dar acum na, trebuie să fie și un pic de liniște și pace, nu? Ziarul Financiar de la bursă zice: vreți să plătiți un impozit mai mic pe salariu dacă investiți la bursă? Cum funcționează deducerea de 400 de euro pe an pentru acțiuni, obligațiuni și ETF-uri și ce pași trebuie să urmați? Cred că e o lecție bună, mă gândesc. Mergem și la presa de peste hotare cu doi cevele. Poate inteligența artificială să ajute extremiști în planificarea atentatelor? Zice: pot cerpăturile bazate pe inteligența artificială să-i ajute pe teroriști? Un nou studiu sugerează că aproximativ unul din trei sisteme de testate oferă informații utile despre încercări de a ocoli mecanismele de siguranță. Da, e un mare semn de întrebare. Eu sper că serviciile funcționează din punctul ăsta de vedere. Și încheiem cu BBC News, subiectul din această dimineață din deschidere. Trump amenință că va bombarda poduri și centrale electrice dacă Iranul nu reia discuțiile. Și cam atât vă spunem în presa națională și internațională. Încheiem cu îndemnul într-un nostru clasic când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți. Iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla

0: Dobre, Corazon, Divan, featuring Lenier. Eu n-am să înțeleg niciodată de ce strigă ăștia numele în timpul pieselor. Dar probabil se promovează. Băi, nu știe lumea cum îi cheamă pe ăștia. Hai să spunem noi. Mă gândesc, nu știu. Da, e o variantă. Ce-ar fi să zic și eu fiecare dimineață în mijlocul știrii? Florin. La, nu? Bine, bine, bine. 15 iulie, mijlocul verii, ne apropiem de știrile orei 9. Dacă ai crea o carte poștală dedicată unui loc din România, ce loc ai alege și ce ai scrie pe ea? Da, ora trecută ne-a scris Dana din media, zice așa, așa alege Bușteni, o stațiune montană frumoasă, liniștită, numai bună pentru relaxare. A completat după cu mesajul și de-aia am revenit. Haideți la Bușteni și nu veți regreta. Ok, salutăm și pe Sorin din Israel. Bună dimineața, da, gânduri bune. Îți mulțumim de faptul că ești alături de noi. Salutăm din nou pe Denisa. Bună și frumoasă dimineața. Cred că aș alege să fac o carte poștală cu o fotografie de la mare sau munte și nu aș scrie decât dorită relaxare. O zi frumoasă și o cafeluță gustoasă. Da, mulțumim tare, tare mult. Mulțumim și celor care ne-au trimis cafeluțe, gânduri bune. Ce să mai, asta e. Suntem împreună în continuare până spre ora 10. Deocamdată așteptăm știrile de 9. Imediat după ne întâlnim și cu Wilhelmina. Cântecul ce ne duce mai departe e chiar acum de la Belinda Carlisle. Este Circle in the Sand. Bună dimineața, poftă mare la cafeluță.
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: nouă.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Ilie Bolojan a declarat că legea salarizării, chiar dacă nu este perfectă, permite atragerea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență și începerea unui proces de corectare a dezechilibrelor din sectorul public. Ilie Bolojan a spus că, din punctul său de vedere, chiar dacă nu este o lege perfectă, ea a fost lucrată timp de 2 ani de zile de Ministerul Muncii pe baza unui contract de finanțare cu echipa Băncii Mondiale, în care s-au făcut analize de nivel de salarizare cu țările din Uniunea Europeană, cu corecțiile și cu grilele care au fost stabilite în aceste țări. S-a luat act de posibilitățile noastre și deci este o lege care are la bază studii aprofundate. Nu este perfectă, dar este ceea ce putem să facem pe de o parte pentru a ne încasa banii europeni cu care să putem finanța investițiile și pe de altă parte pentru a începe un proces de corectare a dezechilibrelor din sectorul public din România. Un rating junk modifică prețul întregului capital din economie, afectând atât statul cât și companiile și, în final, consumatorii, avertizează președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Adevărata problemă este că un rating junk modifică prețul întregului capital din economie. Nu doar Ministerul Finanțelor va plăti dobânzi mai mari, ci fiecare companie care dorește să investească, fiecare bancă ce finanțează proiecte, fiecare distribuitor de energie, fiecare dezvoltator de parcuri fotovoltaice sau eoliene și, în cele din urmă, fiecare consumator, scrie analistul. Potrivit acestia, capitalul nu merge acolo unde promisiunile sunt cele mai mari, ci unde riscul este cel mai mic. O retrogradare a României în categoria junk nu înseamnă doar o literă schimbată într-un raport al agențiilor de rating. Înseamnă că fiecare parc fotovoltaic devine mai scump de construit, fiecare turbină eoliană produce energie mai scumpă, iar fiecare kilometru de rețea electrică va costa mai mult, iar toate aceste costuri ajung inevitabil în factura consumatorului, avertizează președintele Asociației Energie Inteligentă. Ministrul interimar al Sănătății, Jeche Otilă, cere ca procedurile de recepție pentru spitalele construite prin PNRR să fie accelerate și începute înainte de termenul limitat de 31 august 2026, astfel încât proiectele să fie închise la timp, iar spitalele să intre cât mai repede în etapa de operaționalizare. Ministrul Jeche Otilă a avut o videoconferință cu reprezentanții spitalelor aflate în construcție prin Planul Național de Redresare și Reziliență ai companiilor constructoare și autorităților locale pentru a analiza stadiul investițiilor și măsurile necesare pentru respectarea termenelor asumate. Ministrul a cerut ca acolo unde lucrările permit acest lucru, recepția să înceapă înainte de termenul limitat de 31 august 2026, astfel încât proiectele să fie închise la timp, iar spitalele să intre cât mai repede în etapa de operaționalizare. Potrivit Ministerului Sănătății, situația din teren arată că 7 dintre cele 8 spitale finanțate prin PNRR au ajuns la un stadiu de execuție cuprins între 91 și 100%. Conform unei analize a Institutului Național de Statistică, în categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în iunie 2026, comparativ cu luna similară din 2025, s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 43,29%, urmate de tarifele la apă, canal și salubritate cu 16,10%, reparații auto cu 14,58% și igienă și cosmetică cu 14,24%. Alte creșteri însemnate în această categorie pe parcursul unui an s-au înregistrat la serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte cu 14,55%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,69%, transportul urban și-a majorat tariful cu 1,94%, iar cel rutier cu 13,06%. Singura scădere de preț în această categorie continuă să fie înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior la perioadă cu 7,31%, însă s-au majorat cu 2,7% comparativ cu luna mai 2026. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu orice întrebare merită răspuns. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 9 și 9 minute. Salutare din nou, dragi prieteni, și bună dimineața. Suntem chiar acum în startul celei de 3 ore, dimineața între prieteni, pentru 15 iulie, în legătură telefonică, în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit. Ce noutăți aduce ascultătorilor? Te ascultăm cu mare drag, ești în direct.
1: Bună dimineața, Florin! Biblioteca germană Alexander Tiet din Reșița găzduiește astăzi de la ora 17.30 vernisajul expoziției de fotografie Mirificul Banat Montan, semnată de fotograful Nicu Șușara din Anina. Evenimentul este dedicat frumuseților naturale ale Banatului Montan.
0: Bun, te rugăm să ne spui ce regăsim în expoziție.
1: Expoziția reunește o selecție de fotografii care pun în valoare peisajele, biodiversitatea și farmecul uneia dintre cele mai pitorești regiuni ale României. Imaginile surprind frumusețea autentică a naturii și oferă publicului o incursiune vizuală în locuri emblematice din zona montană a județului Caraș-Severin. Prin această expoziție, organizatorii își propun să promoveze patrimoniul natural al Banatului Montan și să încurajeze aprecierea fotografiei ca formă de expresie artistică și de promovare a turismului local. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim, Wilhelmina, te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri dintre cele mai interesante. Între timp, noi vorbim despre vreme, o să aflăm cum e astăzi vremea la Malul Mării, doar câteva minute. În trafic nu s-a mai întâmplat mai nimic, ați văzut ceva probleme la trecerea podului Prietenii la Ruse. Și nu în ultimul rând, începând de astăzi, se închide centura ocolitoare a Bacăului pe A7. Bun, în rest, ce să fie? Avem calendarul muzical și ceva informații din sport. Cam atât deocamdată. Haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Imediat ni se alătură Dusty Springfield și ascultăm la radio In Private.

Salut repede pe Eugen la Piatra Neamț, ne transmite o zi cu bucurii și gânduri bune, îți mulțumim tare, tare mult. Vă reamintim și provocarea dimineții: dacă ai crea o carte poștală dedicată unui loc din România, ce loc ai alege și ce ai scrie pe ea? Mai avem câteva minute la dispoziție să facem acest lucru, să trimitem răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. Iată, între timp, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN2 Ajut Bacău, în zona localității Cleja, județul Bacău, a avut loc o coleziune între un microbuz în care se afla doar șoferul și un autocamion, în urma căreia conducătorul microbuzului a suferit rănișoare și primește îngrijiri medicale la fața locului. Traficul rutier se desfășoară pe un sens de mers prin dirijare de către polițiști. Noi mergem acum pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Vremea arată bine, așa, mă rog, în cea mai mare parte a țării sunt zone cu nor, cum ar fi, spre exemplu, jurul Brașovului, acolo unde avem 15.

Pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această dată, chiar călduroasă. Vor fi însă și perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică. Cerul va fi variabil, cu orări temporar accentuate, mai ales după amiaza și seara, când vor fi adverse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi însemnate. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade pe arii restrânse în Crișana și Banat, unde va fi caniculă. Minimele termice se vor situa între 11 grade în depresiunea Carpaților Orientali și 22 de grade pe litoral și în dealurile Crișanei. La marul mării, vremea va fi în general frumoasă astăzi și normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, cu orări după amiaza și seara, când vor fi posibile averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 20 și 22 de grade, caracterizând o noapte tropicală la mare. Temperatura pe mării va avea valori cuprinse între 20 și 23 de grade, cu cele mai scăzute valori în sudul litoralului, așadar vremea se împunează la mare, vine și weekendul, dacă n-ai vacanță, măcar acolo o zi, două, trei, poate reușești să mergi să-ți mai faci bronzul sau să îl intri.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială. Aisha, Aisha.

Hafa Nana, Mike Cycles, 9 și 29 de minute. Avem și informațiile din sport. Echipele Under 19 ale României au câștigat medaliile de argint ieri la campionatele europene de tenis de masă pentru junior de la Gondomar din Portugalia, potrivit site-ului Federației Române de Tenis de Masă. La masculin, România a fost învinsă în finală de Franța cu 3-0. La feminin, România a fost învinsă tot de Franța și tot cu 3-0. Selecționata României a fost învinsă de echipa Ungariei, scor de 41-28, aseară în BT Arena din Cluj-Napoca, în ultimul meci din grupa principală 2 a campionatului european de handbal masculin Under 20, găzduite de România. În celălalt meci de marți, Suedia a învins Slovenia cu 33-32. Suedia a ocupat primul loc cu 6 puncte, urmată de Ungaria 4 puncte, Slovenia 2 puncte, România 0 puncte. România va juca pentru locurile 9-16. Federația Română de Fotbal a anunțat ieri, prin intermediul site-ului oficial, că administrația de licențiere din cadrul FRF a acordat certificatul pentru participare în sezonul 2026-2027 a Ligii a doua pentru 28 de echipe. Noul sezon competițional va debuta pe 1 august. Și Spania a câștigat meciul cu Franța, scor 2-0 la Dallas, și merge în finala Cupei Mondiale. Ultima dată când ajungea în această fază a fost în 2010, când a câștigat titlul. Oyarzabal și Pedro Porro au fost marcatorii golilor. Cealaltă semifinală este programată miercuri, ora 22, și le aduce față în față pe Anglia și Argentina. Finala va avea loc duminică, 19 iulie, la ora 22.

Doar 9:34, imediat ți aduc și calendarul muzical pentru 15 iulie. V-am spus încă de dimineață că mai multe obiecte care au fost folosite în timpul campionatului mondial de fotbal 2026 vor fi scoase la licitație. De la minci până la ținute ale unor sportivi și chiar artiști, banii vor fi folosiți în scop caritabil. Ce se vinde? Ei bine, un top scurt de culoare galbenă și pantalonii purtați de cântăreața colombiană Shakira în videoclipul imnului oficial al Cupei Mondiale 2026. La fel și ținuta pe care ea o va purta în timpul reprezentanței sale din pauza finalei Cupei Mondiale. Un eveniment muzical de 11 minute la care vor participa și Madonna, Justin Bieber și trupa sud-coreană BTS. Mai multe mingi vor fi scoase în vânzare, inclusiv una care va fi folosită în timpul finalei din 19 iulie, precum și o altă minge utilizată în meciul de deschidere din Mexic luna trecută. De asemenea, un tricou al Argentinei din 2022 semnat de Messi și un tricou al echipei masculine a Statelor Unite semnat de jucătorii acesteia. Organizatorii speră să adune peste 100 de milioane de dolari, bani care vor fi folosiți pentru inițiativa educațională lansată de FIFA și un ONG, căruia nu-i spunem numele acum că e altă poveste. Gata, mergem să aducem calendar muzical, suntem cu Mike Maiden și ascultăm Le Soleil Revient. Bună dimineața tuturor!

0: muzical pentru 15 iulie, la această dată în 1946. Se leștea cântăreața americană Linda Ronstadt, de supranumită prima doamna a rockului, ale cărei albume s-au vândut în peste 100 de milioane de exemplare. În 1956, The Teenagers și Frankie Lymon dominau clasamentul din Marea Britanie cu Why Do Fools Fall in Love. În 1963, Elvis Presley începea filmările la lungmetrajul Viva Las Vegas. În 1965, cu I Can't Get No Satisfaction, The Rolling Stones dominau vânzările din Statele Unite. În 1967, cu albumul Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles ocupau prima poziție în Regatul Unit. În 1972, Honky Chateau, pe care este inclus hitul Rocker Man, devenea primul album al englezului Elton John, care ajungea pe prima treaptă în ierarhia americană a vânzărilor. În 1985, revistele Playboy și Penthouse publicau pictoriale nude cu Madonna. În 1989, Simply Red reușeau al doilea number one în Statele Unite cu If You Don't Know Be Me By Now, cover după Hardwell, Melvin și Blue Nuts. În 1989, grupul Soul to Soul domina clasamentul britanic cu discul de debut intitulat Club Classic Volume 1. 1990, se năștea muzicianul Ollie Alexander, solistul trupei Years and Years. Iar în 2017, Dua Lipa lansa hitul New Rules, inclus pe discul de debut al artistei engleze. Cam atât vă spunem din calendarul muzical. Facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale imediat după Harry Styles cu Watermelon Sugar. Bună dimineața și poftă mare la cafeluță tuturor!
1: Energie și sentimente, asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar, da, 9:45 de minute. Avem din nou întâlnire cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, bine revenit, Wilhelmina, ești în direct, ascultăm cu mare drag. Ce noutăți ne aduci?
1: Bună dimineața, Florin! Satul Hobița din județul Gorj, locul în care s-a născut Constantin Brâncuș, găzduiește până pe data de 31 iulie o ediție specială a Simpozionului Internațional de Sculptură Atelierele Brâncuș. Organizată în contextul aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului și inclusă în manifestările dedicate anului Constantin Brâncuș. La simpozion participă 6 sculptori, 3 din România și câte unul din Italia, Georgia și Turcia. Mm-hmm.
0: Te rog să ne spui ce aduce nou acest an.
1: O noutate a ediției din acest an este folosirea marmurei de Carrara, unul dintre cele mai apreciate materiale din sculptura modernă și mondială, dar și un omagiu adus lui Brâncuș, care a utilizat acest tip de marmură în creațiile sale. Lucrările realizate vor avea dimensiuni reduse pentru a putea fi incluse ulterior în expoziții itinerante și în colecția Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnale.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul.

mâncă, da, ne încarcă așa pozitiv, evident. Un cântec pe care l-am ales în această dimineață să ne ducă spre finalul întâlnirii noastre din 15 iulie la Dimineața Între Prieteni. O dimineață în care te-am întrebat dacă ai crea o carte poștală dedicată unui loc din România, ce loc ai alege și ce ai scrie pe ea. Am primit câteva răspunsuri și vă mulțumim foarte, foarte tare pentru ele. O salutăm și pe doamna Maria la Săvinești, mulțumim de gândurile bune și mulțumim că ne-ați ales încă o dată să începeți ziua împreună cu noi. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni, urmează știrile de 10, dar ca de fiecare dată vi le recomand să le ascultați ca să fiți bine, bine informați și vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Dacă de obicei vă spun că vă aștept mâine de dimineață ca să începem o altă zi împreună, ei bine, astăzi nu o mai fac pentru că așa e vara și mai plecăm și noi în concediu, în vacanță. O să-mi lipsiți garantat cele câteva zile pe care am ales să le petrec undeva la malul mării și sper să ne reauzim bucuroși data viitoare, undeva peste vreo câteva zile, mai puțin important câte. Vă las sănătoși să fiți și cu bucurie, da? Să aveți toate cele bune!

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării naționale, Radu Miruță, afirmă că România a înaintat în discuțiile cu Ucraina în ceea ce privește proiectul privind producția de drone în comun de către cele două state, 15 firme din Ucraina, arătându-se interesate de acest proiect. În opinia lui Radu Miruță, ideal pentru România este ca parteneriatul cu firmele din Ucraina care vor face producție în România să se întâmple pe teritoriul național în curtea Ministerului Apărării. Ministrul interimar a declarat că Ordonanța 62, care reglementează interacțiunea pe acest proiect cu bani din SAFE, menționează clar Ministerul Apărării transită niște criterii operaționale, adică spune statului român ce tehnică trebuie să aibă dronele care sunt considerate a fi utile, după care sunt niște criterii economice de localizare pe care le gestionează Ministerul Economiei. Suntem în situația în care Ministerul Apărării a trimis cerințele tehnice cum trebuie să funcționeze o dronă pe care România o va produce împreună cu Ucraina și s-au trimis aceste date la Cancelaria Prim-Ministrului, unde urmează să fie un ordin care va ține cont de cerințele Ministerului Apărării Naționale și de criteriile de localizare specificate de Ministerul Economiei. Economia României a transmis un semnal pozitiv în iunie, odată cu reducerea ratei anuale a inflației la 10,4%, însă această evoluție este explicată în mare măsură de scăderea sezonieră a prețurilor la fructe, legume și ouă, potrivit unei analize de specialitate. Economia României a transmis un semnal pozitiv în luna iunie, când rata anuală a inflației a scăzut de la 10,9% în mai la 10,4%, depășind ușor estimările inițiale ale analiștilor. Prețurile de consum au rămas practic neschimbate de la o lună la alta, înregistrând o creștere de doar 0,06%. Potrivit unei analize macroeconomice, scăderea este însă în mare măsură o iluzie sezonieră. Principalul motor al acestui rezultat favorabil a fost prăbușirea bruscă a prețurilor volatile la fructe, legume și ouă, care au scăzut cu 4,2% de la o lună la alta, datorită unei recolte de vară solide. În schimb, prețurile reglementate la energie, care afectează direct și permanent costurile operaționale ale companiilor, au continuat să crească. Energia electrică scumpindu-se cu 2,2% de la o lună la alta, iar gazele naturale cu 1,8%. România oferă infrastructură de internet performantă și utilizează instrumente inteligente, însă utilizatorii finali nu au reflexele de securitate necesare pentru a se proteja și nu țin pasul cu tehnologia, a declarat Mihai Rotariu, coordonator al Direcției Comunicare, Marketing și Media din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică. România oferă infrastructura aparte în zona de internet, folosim instrumente inteligente, dar nu avem reflexele de securitate necesare pentru a ne putea proteja și totodată nu ținem pasul cu tehnologia ca utilizator final, iar aici este vorba de instrumentele de tip inteligență artificială, Facebook și așa mai departe. Deja realitatea poate fi distorsionată la o asemenea magnitudine, încât nici unii experți în zona digitală nu-și mai pot da seama ce este real și ce nu. De aceea trebuie lucrat la aceste reflexe de securitate în mediul online, să ne obișnuim să facem anumite predicții, chiar dacă un clip, un audio sau o imagine pare reală și nu suntem convinși dacă este reală sau nu, facem niște predicții suplimentare să ne dăm seama că urmează să fie un lucru rău. Prețul mediu al energiei electrice în România s-a triplat în ultimii ani, iar dependența de importurile de combustibili fosili rămâne una dintre principalele vulnerabilități ale economiei, arată o analiză a Romanian Economic Monitor. ROEM este un proiect de cercetare al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În contextul geopolitic actual, specialiștii subliniază că accelerarea tranziției către surse regenerabile poate reduce expunerea la șocuri externe și poate consolida securitatea energetică a României. În țara noastră, prețul mediu al energiei electrice a urcat de la 45 de euro pe megawattoră în perioada 2019-2020 la 136 de euro pe megawattoră în perioada 2021-2025 pe fondul șocurilor energetice și al instabilității geopolitice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Jumătate din a fi deștept este să știi la ce ești prost. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Melodii pentru tine. Melodii pentru tine. La jurnal. Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Meghan Trainor, pentru voi, dragilor, Marvin Gaye. Da, și noi începem aici la mijloc de lună iulie. Astăzi e 15 iulie, am ajuns și la mijloc de iulie. Da, ce să mai spunem, nu mai spunem nimic. Ne uităm la vibrația zilei, sunteți la microfon deschis și așa cum v-am obișnuit, să vedem ce ne spune numerologia pitagoreană despre ziua de astăzi. Am adunat cifrele și am ajuns la minunatul număr 5, care simbolizează libertatea, adaptabilitatea, comunicarea și schimbarea. Este o zi în care viața pare să ne împingă spre experiențe noi, întâlniri neașteptate, frumoase, și decizii care pot deschide drumuri importante. Vibrația numărului 5 favorizează dialogul, călătoriile, învățarea și curajul de a ieși din rutină, însă cere și atenție la impulsivitate sau risipirea energiei în prea multe direcții. Astăzi cheia este echilibrul dintre dorință de aventură și responsabilitate. Așa cum spunea și filozoful grec Pitagora, începem așa în forță de la ora 10, omul se cunoaște pe sine prin măsură și armonie. Omul se cunoaște pe sine prin măsură și armonie. Da. Deci lăsați schimbarea să vă inspire, nu să vă conducă, iar fiecare pas trebuie făcut cu discernământ ca să poată deveni începutul unei noi etape pline de oportunități. Cătălina Răhăianu sunt, vă aștept la dialog aici la Jurnal FM, așa cum o facem în fiecare zi. Wild World pentru voi, Maxi Priest.

Vizitele la România. Da, cu toții știm atunci când mergem în vizită, mai ales când spui nu mulțumesc o singură dată, gazda încă nici n-a început să insiste. Așa suntem noi aici în România. Vom vedea pe parcursul emisiunii ce se întâmplă prin alte țări, dar deocamdată în România. O vizită începe cu un hai, intră, continuă cu nu trebuia să aduci nimic, apoi vine inevitabilul mai ia puțin, chiar dacă ai spus deja de 3 ori că nu mai poți. Iar când te hotărăști să pleci, auzi acea replică celebră: mai stai 5 minute. În general, asta se întâmplă pe holul de la intrare. Acolo se discută toate problemele lumii. Și acele 5 minute devin cel puțin o jumătate de oră, dacă nu și mai bine. Stăm în picioare la ușă și vorbim, discutăm, glumim, ne aducem aminte. Și uite, așa se întâmplă când ne vizităm rudele, prietenii, nu contează. Iar acum eu te întreb pe tine, care este replica pe care o auzi cel mai des atunci când mergi la rude? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon.

0: telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
1: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RLE, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Service RLE. Proiecte realizate corect din prima.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Aproape de ora 10 și 30 de minute cu noi acum pe frecvență pentru prima știre a ediției, colega noastră Vilhelmina Acheul, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Vilhelmina, te ascultăm!
1: Bună dimineața, Cătălina! Folosirea inteligenței artificiale pentru rezolvarea temelor poate avea efecte negative asupra rezultatelor academice pe termen lung, arată un ultim studiu. Analiza desfășurată pe parcursul a 30 de luni și bazată pe datele a peste 26.000 de elevi de gimnaziu și liceu din China arată că utilizarea inteligenței artificiale crește performanțele la teme și reduce timpul de lucru, însă conduce la scăderi semnificative ale notelor la examene.
0: Ai putea să ne spui și de ce afectează inteligența artificială procesul de învățare?
1: Analiza comportamentală a arătat că 81% dintre utilizatorii inteligenței artificiale au folosit aplicațiile pentru a genera răspunsuri complete la teme, fără a parcurge însă procesul de învățare. În schimb, 19% dintre elevi au utilizat inteligența artificială ca pe un profesor sau mentor digital, păstrând același timp de studiu ca elevii care nu foloseau inteligența artificială. În cazul acestora, rezultatele la examene au rămas stabile. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare. Deci nu este vorba despre unealtă, este vorba despre cum o folosim. Așadar, dacă o folosim cum trebuie, ne ajută. Dacă nu, ce să-i faci?

Faith and George Michael. Da, trebuie să avem încredere, trebuie să avem încredere că atunci când o pornim la drum, ajungem unde vrem să ajungem și nu așa nimerim la întâmplare. De despre vizitele în familie sau vizite în general, astăzi te întreb eu pe tine care este replica pe care o auzi cel mai des când mergi la rude. Bine, vizită în general, iată, ne răspunde Denisa, care deschide dialogul astăzi cu o urare de bună și frumoasă dimineața, așa să ne fie, Denisa. Ce auzi tu când mergi în vizită? Vai, dar nu trebuia să mai cheltui. Da, auzim acest lucru des și atunci când oferi cadouri. Vai, dar nu trebuia. O zi răcoroasă și plină de vorbe dulci ne urezi tu. Îți mulțumim mult. Continuăm dialogul. Deci dacă ai și tu o replică pe care o auzi cel mai des când mergi în vizită, te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Yeah.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Politețea începe înainte de a bate la ușă, dar în multe țări ale lumii, o vizită la rude nu este doar un gest social, ci o dovadă de respect față de familie. În culturile mediteranene, în Asia și în Europa de Est, este considerat politicos să anunți din timp că vei veni, chiar dacă este vorba despre rude apropiate. Vizita este văzută ca un moment de bucurie, iar gazdele își doresc să aibă timp să pregătească masa, să pregătească casa și atmosfera în general. Așadar, o vizită anunțată transmite grijă și considerație față de timpul celorlalți.

Ora 10 și 49 de minute, da, ne-am apropiat așa ușor-ușor cu dialogul înspre final de oră, să vedem despre ce vorbim noi astăzi, dacă tocmai ni te-ai alăturat. Care este replica pe care o auzi cel mai des când mergi la rude? Astăzi ne plimbăm, sau nu doar la rude, și la prieteni apropiați. Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Rămâneți împreună cu mine, mai avem încă 2 ore la dispoziție să dialogăm, deocamdată însă puțină muzică.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Irineu Tarău, anunță că încă un nou jalon PNRR a fost îndeplinit, și anume cel pentru transformarea digitală a instituțiilor publice, fiind vorba de o investiție de peste 17 milioane de euro. Acest jalon vizează introducerea tehnologiilor de automatizare a proceselor de lucru, adică soluții software care preiau sarcini repetitive și consumatoare de timp din instituțiile publice. Mai simplu spus, este înlocuită munca repetitivă și consumatoare de timp cu procese automatizate, astfel încât funcționarii publici să se poată concentra pe ceea ce contează cu adevărat, iar cetățenii să primească răspunsuri mai repede și mai ușor, a scris ministrul interimar al economiei pe pagina de Facebook. Irineu Tarău precizează că până acum au fost livrate 124 de procese automatizate în instituțiile publice, iar proiectul continuă până la implementarea a 240 de procese. Va fi înființat și un centru de excelență la Autoritatea pentru Digitalizarea României, care va pregăti specialiști și va asigura dezvoltarea acestor soluții în următorii ani. Consumatorii au trimis în prima jumătate a acestui an către Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar un număr record de 2060 de cereri de negociere cu băncile și instituțiile financiare nebancare, ceea ce reprezintă o creștere de 40% față de primul semestru din 2025. Băncile au intrat în aproximativ 400 de negocieri, în timp ce instituțiile financiare nebancare nu au acceptat nicio cerere spre negociere, deși au primit peste 600 de solicitări. De altfel, cererile de negociere acceptate de instituțiile financiare nebancare de-a lungul anilor sunt extrem de puține, mai puțin de 60 de solicitări în ultimii 8 ani, conform datelor Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Aproximativ 90% din totalul cererilor se referă la restituiri de sume, respectiv comisioane și dobânzi, la diminuarea soldului unui credit, diminuarea ratelor lunare, ori anularea unor restanțe, reeșalonări, rescadențări, refinanțări, renegocieri și reechilibrarea contractelor. Cele 2060 de solicitări reprezintă cel mai mare număr semestrial din cei peste 10 ani de activitate ai Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor Bancare. Dacă timp de 3 luni nu își plătesc amenziile pe care le-au primit pentru încălcarea legislației rutiere, șoferii vor avea dreptul de a conduce vehicule suspendat o perioadă raportată la valoarea amenziilor neplătite, după cum stabilește o ordonanță apărută în februarie și care reformează administrația publică. În acest context, recent a apărut o hotărâre care conține de fapt normele de aplicare a măsurii. Ordonanța de urgență guvernamentală numărul 7 din 2026, apărută spre sfârșitul lunii februarie, stabilește că șoferii români nu vor avea dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie pe drumurile publice în cazul în care nu își plătesc în termen de 90 de zile de la data amânării sau comunicării procesului verbal amenziile contravenționale care le-au fost aplicate pentru încălcarea codului rutier. Perioada în care nu vor mai avea dreptul să conducă vehicule depinde de valoarea amenziilor neplătite. Mai exact, se va stabili o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei datorați. Fracțiile de zile de suspendare nu se iau în calcul. Se vor primi mai ușor despăgubiri la curse aeriene amânate, iar copiilor li se atribuie locuri fără costuri suplimentare. Prețul biletului de avion va include obligatoriu un bagaj de mână. Consiliul Uniunii Europene a emis avizul final pentru simplificarea, clarificarea și consolidarea normelor privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian. Acestea vor intra în vigoare la mijlocul anului 2027. Noul cadru consolidează protecția pasagerilor, asigurând în același timp un echilibru echitabil cu realitățile operaționale ale companiilor aeriene. Totodată, contribuie la menținerea conectivității în întreaga Uniune Europeană și la păstrarea unor condiții de concurență echitabile pentru companiile aeriene. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învățătura este o comoară care își urmează posesorul oriunde. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 9 minute, din nou împreună aici la microfon deschis, astăzi despre vizitele la rude, la prieteni. Când mergem undeva în vizită, aducem un cadou, da, un cadou simbolic. Este un limbaj universal, de altfel, din România până în Japonia, din Mexic până în Canada. Este apreciat să nu mergi la rude sau la prieteni cu mâna goală. Nu valoarea cadoului contează, ci intenția. O cutie de bomboane, un desert făcut în casă, poate chiar și fructe de sezon, flori, da, florile mai ales în România, o sticlă de suc de vin sau ce gândești tu că e frumos să duci în vizită, sunt gesturi care, de fapt, exprimă recunoștința pentru ospitalitate. În Japonia există chiar o tradiție numită omiyage, prin care vizitatorii oferă mici daruri frumos ambalate, considerate o expresie a respectului și a recunoștinței. Sunteți la microfon deschis, Cătălina Răhăianu sunt și astăzi te întreb care este replica pe care o auzi cel mai des când mergi la rude, despre vizite în familie și nu numai. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: acasă.
1: Acasă, acasă, e mai bine acasă. Da, astăzi călătorim pe la rude, pe la prieteni și ne dăm pantofii jos când ajungem în vizită. Ce spuneți? Pantofii? Da, spun și ei o poveste. În multe țări, primul gest după ce intri într-o casă este să te descalți. În Japonia, în Coreea de Sud, în Finlanda, în Suedia, în Norvegia și în multe gospodării din România, acest obicei este un semn de respect pentru locuință și pentru cei care trăiesc acolo. În schimb, în țări precum Statele Unite, Canada chiar, sau anumite regiuni din Europa Occidentală, este preferabil să aștepți invitația gazdei înainte de a te descălța, doar așa să fii sigur că te invită înăuntru. Cea mai elegantă soluție este să observi obiceiul casei și să urmezi exemplul gazdei.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: Și atât împreună cu noi acum colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, care ne duce din nou într-o călătorie. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Cătălina! Orașul austriac Salzburg a început să aplice pe perioada verii o interdicție privind accesul cu mașina al turiștilor în centrul istoric, o măsură inspirată de alte orașe europene afectate de supraaglomerarea provocată de turism. Autoritățile din al patrulea cel mai mare oraș al Austriei speră ca restricțiile aplicate în lunile iulie și august, cadrul campaniei mai puțin trafic în mai mult oraș, să reducă numărul autovehiculelor care intră în fiecare zi în centrul vechi cu aproximativ 1000.
0: Spune-ne, te rog, Wilhelmina, ce măsuri se implementează pentru a sprijini aceste restricții?
1: Ca parte a măsurilor menite să reducă blocajele din trafic, parcările de tip park and ride oferă un bilet de o zi valabil pentru până la 5 persoane și care include transportul cu mijloacele de transport în comun la prețul de doar 7,5 euro. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează.

Pentru că atunci când mergem în vizită, nu batem doar la o ușă, ci și la sufletul celor dragi. Oaspetele este sfânt, spune înțelepciunea românească, iar un simplu dar și un mulțumim pentru primire pot transforma o întâlnire obișnuită într-o amintire prețioasă.

Și uite așa, aproape de final de oră, în vizită astăzi la rude, la prieteni, ne uităm puțin și la politețe, pentru că în toate culturile, politețea în vizitele la rude sau chiar la prieteni este văzută ca un semn de respect, însă regulile diferă surprinzător de mult. Mergem în Japonia, acolo este politicos să te descalți la intrare și să aduci un mic dar, de obicei frumos ambalat. În Japonia contează ambalajul, bine și cadoul, dar ambalajul în mod special. În Franța, după ce te săruți de 4 ori pe obraz, așa e în Franța, oaspeții evită să sosească prea devreme și aduc adesea flori sau ciocolată, nu crizanteme. Pentru că acestea sunt asociate doliului. Deci, în Franța, vă duceți pregătiți cu alt fel de flori. În Italia, vizitele sunt animate și zgomotoase, ca în Italia. Iar, atenție, atenție, refuzul mâncării poate fi interpretat ca o lipsă de apreciere. Deci, nu mâncați câteva zile, pentru că știm foarte bine că în Italia se mănâncă mult și bine. În multe țări din Orientul Mijlociu, ospitalitatea este o datorie de onoare, iar acceptarea unei cafele sau a unui ceai este un gest de respect. În India este politicos să primești sau să oferi obiecte cu mâna dreaptă. Cred că asta este universal. Da. Nu, primim cu mâna dreaptă și dăruim cu mâna... Nu mai știu. În orice caz, în India primești sau oferi obiecte cu mâna dreaptă, deoarece mâna stângă este rezervată altor activități. În România, tradiția spune că ca să nu mergi într-o vizită cu mâna goală, da, o amandină, o savarină, un buchet de flori, o cutie de bomboane, un mic cadou pentru gazdă, sunt gesturi apreciate. Acea cutie de Raffaello. Da, apreciată de fiecare dată. Indiferent de continent, însă regula care unește toate aceste obiceiuri este aceeași: respectul, recunoștința, bucuria sinceră de a petrece timp împreună, care valorează mult mai mult decât orice cadou. Așadar, rămâneți împreună cu Black Wonderful Life. Eu mă retrag preț de câteva melodii. Rămâneți pe frecvență.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au aplicat 66 de sancțiuni contravenționale în urma unei acțiuni desfășurate pe drumul național 2. Cele mai multe amenzi au fost acordate pentru depășirea regimului legal de viteză. Acțiunea s-a desfășurat în intervalul orar 13-17 în sistem releu, având ca obiectiv prevenirea accidentelor rutiere și creșterea siguranței participanților la trafic. În cadrul activităților au fost organizate 4 filtre, dintre care 3 mobile și unul fix, amplasate pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat. Pe parcursul verificărilor, polițiștii au efectuat 29 de testări pentru depistarea consumului de alcool și 3 testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, în urma controlelor nu au fost constatate infracțiuni. În schimb, pentru neregulile descoperite, polițiștii au aplicat 66 de sancțiuni contravenționale. Totodată au fost retrase 3 certificate de înmatriculare și au fost reținute 2 permise de conducere pentru depășirea vitezei legale. În cadrul acțiunii, cu sprijinul unui reprezentant al Registrului Autoromân, au fost verificate din punct de vedere tehnic 10 autovehicule. Piatra Neamț se numără printre cele 12 orașe din România care vor găzdui simultan pe 21 iulie cea mai mare ediție de până acum a NGOS Night Out, un eveniment organizat de Amplify ONG, comunitatea dedicată organizațiilor non-profit din România. Peste 1000 de participanți din sectorul non-profit, mediul de afaceri și comunitățile locale sunt așteptați să participe la ediția din acest an. Ajuns la cea de-a patra ediție, NGOS Night Out este singurul eveniment național de networking care aduce împreună în același timp reprezentanții organizațiilor non-profit, companiilor, inițiativelor civice, profesioniști, mentori, voluntari și lideri comunitari cu obiectivul de a facilita colaborări care contribuie la dezvoltarea comunităților locale. Se estimează că ediția din această vară va depăși pragul de 1000 de participanți, devenind cea mai mare organizată până în prezent. Președintele Nicu Șordan și-a încheiat marți vizita de 2 zile la Paris, urmând ca astăzi să fie prezent la cea de-a 5-a ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, care are loc la Kiev. Nicu Șordan a transmis pe pagina sa de Facebook la finalul vizitei în Franța că a încheiat vizita de la Paris cu un mesaj clar. România este un partener activ și de încredere în eforturile de consolidare a securității europene. Discuțiile din cadrul Coaliției de Voință au fost dedicate sprijinului pentru Ucraina și pașilor necesari pentru o pace justă și durabilă. Nicu Șordan a participat luni și marți la Paris la reuniunea Coaliției de Voință și la ceremoniile dedicate Zilei Franței. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi se face mai cald decât în mod obișnuit la această dată, iar în Crișana și în Banat va fi caniculă și se ating 35 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat în vest, nord-vest, dar și în sudul României. Cele mai scăzute temperaturi de 26 de grade se vor înregistra în estul Transilvaniei și în sudul litoralului. În a doua parte a zilei se va înnora și vor fi averse la munte și pe spații mai mici în Oltenia și în Muntenia. În jumătatea nordică a Moldovei va fi o zi însorită, iar vântul va prezenta intensificări. Vor fi și câteva serii de averse în zonele de deal și de munte. Temperaturile maxime vor ajunge la 29 de grade. La munte astăzi se încălzește, dar vremea rămâne instabilă. Ploile vor apărea în a doua parte a zilei, însoțite de tunete, fulgere și căderi de grindină, iar vântul va prezenta intensificări cu viteze de până la 70 de km la oră. Se pot strânge cantități de apă de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Supraviețuirea unui popor se face prin cultură și nu prin divertisment. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și uite, așa am ajuns și la ora 12 și 8 minute. Poftă bună dacă vă așezați acum la masă și dacă vă așezați la masă și sunteți și în vizită, să vedem care este replica pe care o auziți cel mai des când mergeți la rude sau la prieteni. Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. De-a lungul timpului, înțelepciunea populară ne-a amintit că oaspetele este sfânt și casa fără oaspeți este ca o moară fără apă. Asta ne arată cât de importantă este, de fapt, ospitalitatea în viața unei familii. Să ne bucurăm de ea! Deci, continuăm pentru încă o oră. Vă aștept la dialog, deocamdată Chris Rea.

0: Și iată acum cu noi pe frecvență colega noastră Aurina Petrea despre un mit al verii demontat de medici. Bine te-am regăsit pe frecvență, Aurina, te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Iată, în zilele caniculare, gesturile care par să ne răcorească rapid pot avea efectul opus. Medicii avertizează că dușurile foarte reci și băuturile cu gheață nu sunt cele mai bune soluții pentru a face față temperaturilor extreme. Specialiștii explică faptul că un duș cu apă foarte rece poate provoca un șoc termic, mai ales atunci când diferența dintre temperaturile

0: căldura de afară pentru a evita șocul termic.
1: Da, este o înțelepciune și în alte culturi să bei ceaiuri fierbinți, așa este.
0: Nu chiar fierbinți, cald.
1: Mă rog, cald. Nu, nu fierbinți, corect, așa este. Dar da, cel puțin la temperatura camerei, foarte, foarte important. Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează. Me muero de amor acum pentru voi cu Natalia Oreiro.

Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscin.

Sandra cu Seal It Forever. Da, și pentru că ne arătăm aprecierea atunci când mergem pe la rude în vizită, să vedem ce ne răspunde acum Vali. Vali ni se alătură dialogului. Întrebarea pentru tine astăzi: care este replica pe care o auzi cel mai des când mergi la rude? Și tu, Vali, ne spui: lasă, nu trebuia să aduci nimic. Auzim acest lucru, da. Să nu uităm totuși că atunci când mergem în vizită, masa, când ne așezăm la masă, este locul în care se construiesc legăturile în jurul delicioaselor preparate pe care gazda ne le dăruiește. În Italia, în Grecia, în Turcia și aici pe la noi, masa este centrul vizitei. Refuzul categoric al preparatelor oferite poate fi interpretat ca un semn de răceală sau lipsă de apreciere. Chiar și o porție mică este suficientă pentru a arăta respect față de efortul gazdei. În multe familii asiatice, însă, gazda va insista de mai multe ori să mai iei o porție. Și pe aici, pe la noi, prin România, se practică acest lucru, iar acceptarea măcar a unei cantități simbolice este considerată un gest de politețe. Avem grijă să-i anunțăm pe cei pe care îi vizităm de preferințele noastre culinare, fie că sunt alergii, fie că suntem la post, așa ca să nu jignim. Carla's Dreams pentru voi acum cu Ne topim.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: FM, un singur nume, om.

Și acum un mare la mulți ani celor născuți astăzi, pe data de 15 iulie, oameni care se află sub semnul zodiacal al racului, fiind guvernați de lună, planeta sensibilității, a memoriei și a familiei. În numerologie, ziua de 15 se reduce la numărul 6, iar cifra 6 înseamnă responsabilitate, armonie și iubirea față de apropiați. Adăugând luna nașterii la această cifră, rezultă unul dintre cele mai puternice numere maestre din numerologie, 22, supranumit Marele Constructor. Acesta este asociat cu oameni care pot transforma idealurile în realizări concrete, îmbinând intuiția cu pragmatismul. Persoanele născute în această zi sunt de regulă protectoare, empatice, perseverente și inspiră încredere, având talentul de a organiza, de a construi relații durabile și de a-i sprijini pe cei din jur. Își găsesc împlinirea atunci când simt că munca lor lasă ceva valoros în urmă. În partea de umbră însă pot deveni excesiv de grijulii, perfecționiști sau pot prelua prea multe responsabilități uitând de propriile nevoi. Lecția lor de viață este să învețe că nu trebuie să poarte singur greutatea lumii și că echilibrul dintre a dărui și a primi este esențial. Când își folosesc sensibilitatea, disciplina și viziunea în mod armonios, cei născuți astăzi au capacitatea de a construi nu doar proiecte de succes, ci și familii și comunități puternice, devenind adevărați piloni de stabilitate pentru cei din jur. La mulți ani, dragilor, și am ajuns și la final de ediție. Urmează imediat prietena și colega noastră, Elena Andrei. Eu vă mulțumesc pentru prezența voastră aici în Gând, în Suflet și în Dialog. Mâine ne întâlnim puțin mai devreme, de la ora 9, la prima cafea. Și până atunci, de la ora 21 astăzi, cu emisiunea de seară până la miezul nopții. Deocamdată vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Piatra Neamț devine locul de întâlnire al iubitorilor de fotbal. Semifinalele și finalele campionatului mondial de fotbal vor putea fi urmărite în aer liber la Curtea Domnească pe un ecran de mari dimensiuni cu o suprafață de 30 de metri pătrați. Pentru confortul spectatorilor vor fi puse la dispoziție 500 de scaune, astfel încât microbiștii să se poată bucura de spectacolul fotbalistic alături de familie și prieteni într-o atmosferă deosebită chiar în centrul orașului. Accesul publicului este liber, iar programul transmisiunilor va respecta calendarul oficial al competiției. Marți, în jurul orei 12:15, printr-un apel la 112, a fost anunțat un accident rutier produs pe drumul național 85 în comuna Săbăoani, unde un autotren încărcat cu plase de sârmă a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. La locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri roman cu auto specială pentru descarcerare grea, o auto specială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare, o ambulanță SMUR de terapie intensivă mobilă, precum și echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Săbăoani și ale Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. La sosirea echipajelor, pompierii au constatat că șoferul autotrenului, un bărbat în vârstă de 64 de ani, era încarcerat în cabina. Victima a fost preluată de echipajul SMUR de terapie intensivă mobilă, care i-a acordat îngrijiri medicale la fața locului, după care a transportat-o la spital. Pompierii au asigurat de asemenea măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și nu ar aduce nimic nou, a transmis președintele Nicușor Dan. Șeful statului a explicat că în discuțiile informale pe care le-a avut s-a discutat foarte puțin de alegeri anticipate, pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și nu ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate și fără o discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Deci nu există un sens al alegerilor anticipate. Nicușor Dan a precizat că speră la rezonabilitate în continuare. Nu a fost stabilit un calendar, dar speră ca discuțiile care urmează să degaje o soluție. Decizia Agenției de Evaluare Financiară Fitch Ratings privind raportul de credit suveran al României și perspectiva de țară va fi publicată oficial în data de 31 iulie, a anunțat Ministerul Finanțelor. Reprezentanții instituției au participat la discuțiile tehnice cu specialiștii agenției desfășurate în cadrul procedurii de evaluare a ratingului de credit suveran al României. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, întâlnirea face parte din seria consultărilor desfășurate de agenție cu principalele instituții economice ale statului român și a avut ca obiectiv prezentarea evoluțiilor economice recente, a strategiei de consolidare fiscală și a perspectivelor economice pentru perioada următoare. Reprezentanții Ministerului Finanțelor au evidențiat că măsurile de consolidare fiscală adoptate începând cu anul 2025 produc deja efecte vizibile la nivelul veniturilor bugetare. Toate cele trei mari agenții de rating, Standard & Poor's Global Ratings, Moody's și Fitch, o perspectivă negativă asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează țara la un pas de un calificativ din categoria junk, adică nerecomandat pentru investiții. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este preferabil să știi lucruri nesigure despre lucrurile importante decât să știi lucruri sigure despre fleacuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dacă aș putea să vă las un dar, v-aș lăsa aprins sentimentul de a iubi viața și oamenii. Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni, la Clubul de Vară. Astăzi nu mai căutăm ceea ce ne lipsește, ne bucurăm de tot ceea ce avem. Elena Andrei sunt, vă salut cu mare drag, vă îmbrățișez la 8 minute trecute peste ora 13, la jumătatea verii. 15 iulie 2026, petrecem timp frumos, este miercuri până la 16 împreună.

Cu siguranță toți avem propriile noastre mașini ale timpului, unele ne duc înapoi, se numesc amintiri, unele ne duc înainte, se numesc visuri. Despre timp astăzi, dacă ar fi cumva mai mult, ce ai face deosebit dacă săptămâna ar avea o zi în plus? Simplă această întrebare, 0755984000 vă stă la dispoziție, ne găsiți și pe Facebook, pe grupul de Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și online pe jurnalfm.ro. Așteptăm mesajele voastre la jumătatea săptămânii, ne întreținem cu cea mai bună muzică. Muzică de vară, dragilor, DJ Bobo, Everybody, din Cutiuța cu amintiri.

cu 28 de grade Celsius am venit astăzi spre voi. Nu știu cum e vremea, poate îmi dați de știre câte grade aveți în termometru. Miercuri se face mai cald, spune ANM, decât în mod obișnuit la această dată. În Grișana și în Banat va fi caniculă, se ating 35 de grade Celsius. Cele mai scăzute temperaturi de 26 de grade se vor înregistra în estul Transilvaniei și în sudul litoralului. În a doua parte a zilei se norează și vin averse la munte și pe spații mai mici, în Oltenia și Muntenia. În Moldova Sudică și în nordul Munteniei, temperaturile ajung la 32 de grade Celsius, vor fi spre seară câteva tunete și fulgere. Mergem mai departe, în Transilvania și în Maramureș, atmosferă însorită și un disconfort termic în creștere, 32 de grade Celsius anunțate la Zalău și Satu Mare. În ținuturile vestice se încălzește, iar în Crișana și în Banat vremea devine caniculară și stresul termic va fi destul de ridicat. În Oltenia domină timpul frumos, 34 de grade Celsius la Râmnicu Vâlcea, în București. Ziua de miercuri aduce temperaturi în creștere, se ating 32 de grade Celsius, iar disconfortul termic va crește. Vor fi câteva averse pe seară. Mergem și la Muntenițel, miercuri se încălzește, vreme instabilă, totuși vânt destul de nervos, 70 de kilometri la oră. Și pe litoral, vreme destul de bună, spre seară se mai adună nori și e posibil să plouă slab. Pe plajă se atingă cel mult 29 de grade Celsius, iar apa mării va avea în jur de 20 de grade. Așa, ca o supă, mai pune puțină sare. Love doesn't ask why, adică dragostea nu întreabă niciodată de ce. Celine Dion, pentru voi!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La Logischool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor

0: creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Despre amintiri și visuri, despre zile în plus, ce ai face deosebit dacă săptămâna ar avea o zi în plus? Aceasta este întrebarea pe care v-am adresat-o astăzi. Poate ar fi bine să petrecem o zi doar cu noi, nu știu, așa mi-a venit pur și simplu acum. Pia spune, Pia pe Facebook ne răspunde la întrebare. Bună ziua, bună această întrebare, nu m-am gândit, dar eu am o vorbă de la tata. Ne orientăm la fața locului. Zi frumoasă tuturor, da, să avem cel puțin un ghid bun ca să ne orientăm la fața locului. Bună ziua de lângă Roman, Gică Pintilii, 28 de grade Celsius acum la umbră. Dacă săptămâna ar avea o zi în plus, aici la țară, tot una e. În fiecare zi aceleași treburi, zi bună vă doresc. Da, dar să fie așa altfel această zi. Cum s-ar petrece aceasta este întrebarea. Damian ne răspunde la tema noastră. Aș dărui-o oamenilor pe care îi iubesc pentru că timpul petrecut cu ei este singurul lucru care nu se pierde niciodată. Mircea ne salută din Gilău. Ce face Mircea? Ascultă Jurnal FM Online și cântărește valizele, se întoarce către America. Florin și el prezent în mașină. Bună să-ți fie inima, îmbrățișare. La media aș văd aici 28 de grade Celsius. Ne anunță Rareș. Servus, Elena, o zi frumoasă să ai. Gata, mergem mai departe. Piesă nouă, vă fac cunoștință cu o piesă nouă de la Ed Sheeran și Martin Garrix. Sper să vă placă. Repeat It se numește.

Am spus că de multe ori, da, muzica poate să unească suflete. Muzica, în fapt, este cea mai potrivită punte pe care sufletele o pot construi între ele ca să poată comunica. Despre artistul zilei, acum Walter Ghicolescu, 55 de ani, cu o piesă Sunt eu pregătit aici. Nu este un simplu om, nu este un simplu folchist sau purtător de chitară, să zicem. El te înconjoară cu vocea sa ca și cum ar ști că ți-e fric și altfel. Într-un mod cu totul special te simți în siguranță apărat la adăpost. Așa scrie astăzi un ziar despre acest artist. La mulți ani, 55 de ani, a studiat la Facultatea de Matematică până în 2004 și chitara clasică. Văd că a avut câțiva mentori, Adrian Păunescu, Octavian Paller și mulți alții. Festivalul Național de Muzică Folk i-a adus recunoaștere, a primit și un premiu Radio România 2004, Festivalul Național de Muzică Folk TI Târgoviște, premiul întâi Tandem 2008. A ținut diverse recitali, Remember, Baladele Dunării, Întâmplări în orașul cu oameni, proiecte culturale și asociații. Flota de folk a făcut parte din această flotă. Câteva discuri din discografia sa: Popas în alt cântec 2012, Frânturi de suflet, Punct și de la capăt, Bocancul literar, Pariu pe prietenie. Sunt multe de povestit, noi spunem doar la mulți ani și vă las pe voi cu o piesă de suflet de la Walter Ghicolescu, Foșnetul pașilor pierduți.

fluturi și în fluturi blând în suflet, în zbateri de petală, în prafuri de amintiri mă pierd zâmbind și trec din noapte în zi a câta oară.

Este miercuri, dragilor, vorbim despre această zi. Sfânta Miercuri este un personaj fictiv din mitologia românească. Este înfățișată ca o bătrână slabă care are puteri miraculoase, îngrijește, hrănește animale sălbatice și totodată ajută pe călători sau drumeții rătăciți. Ca și Sfânta Duminică, posedă un tezaur de obiecte miraculoase pe care le dăruiește în împrejurări speciale: o furcă de aur care toarce singură, mere de aur, perii care aruncate în dărăt se preschimbă în păduri. Din zilele săptămânii, miercuri este considerată a fi o femeie, o zi bună, solară.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM

Da, e potrivit o plimbare cu bicicleta, nu e foarte cald. Shakira ne-a dus la 46 de minute peste ora 13. Avem și rubrica Medicamentele Sufletului, o recomandare de carte. Aceasta vine de la Radu Paraschivescu și se numește Astăzi este mâinele de care te-ai temut ieri. Cei care pornesc la drum sunt de obicei exploratori, emigranți sau turiști. În cartea Astăzi este mâinele de care te-ai temut ieri, cel care își croiește drum prin lume, străbătând veacuri, vremuri și continuare, este un cântec. El se aude pentru prima dată în timpul foametei din Irlanda, secolului al XIX-lea, unde versurile lui exprimă compasiune pentru un deținut închis, pentru furt de porumb. Pe urmă, cuibărit în memoria deținutului, cântecul ia calea coloniei din Tasmania, unde se transformă în protest împotriva abuzurilor. Un jurnal de detenție ținut atunci când este publicat în zilele noastre de un editor englez și intră în atenția unui anticar. În acest fel, cântecul se întoarce în Europa, unde de vine prin strădaniile unui fan talismanul coral care o însoțește pe Liverpool într-o finală la Liga Campionilor. Astăzi este mâinele de care te-ai temut ieri, este un roman despre suferință și solidaritate, despre spaimă și vinovăție, despre succes și eșec, dar în primul rând este o poveste despre foamea de libertate, pe care o simțim indiferent dacă suntem închiși în celula unei temnițe sau între zidurile convențiilor și prejudecăților. Recomandarea de carte de astăzi vine de la Radu Paraschivescu și se numește Astăzi este mâinele de care te-ai temut ieri.

Da, a răsărit și soarele de dimineață, sper că a fost bine la voi, la noi a fost doar așa, să zicem, printre gene l-am observat, poate în vis nici nu mai știu, hai să vă mai spun o dată tematica de astăzi despre o zi care ar fi în plus în săptămână, ce ai face deosebit dacă săptămâna ar avea o zi în plus. Aștept mesajele voastre, până una alta eu vă dau un mesaj simplu, fii bine cu tine, iubește viața și urmează-ți visurile. În final de oră lasă o baladă pentru iubitori și pentru cunoscători de la Scorpions, Lorelai, da, și un personaj de carte, o piesă care vine de pe un album ce se numește Sitting in the Chail din 2010. Să savurăm această piesă cum se cuvine și să ne auzim cu bine și sănătoși după ora 14, adică după știri.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Proiectul major de infrastructură socială implementat de Primăria Piatra Neamț în cartierul Valen, și anume construirea de locuințe pentru persoanele vulnerabile social, a intrat în linie dreaptă, înregistrând progrese pe toate componentele sale de execuție. Este vorba de 4 blocuri cu eficiență energetică extrem de ridicată, NZ+, parter plus 2 etaje și un total de 24 de apartamente care includ dotări complete și echipamente electrocasnice. De menționat este că 4 dintre aceste apartamente sunt configurate specific pentru persoanele cu disabilități. Aceste locuințe sunt construite la standardul modern NZ+, adică clădiri cu consum de energie aproape zero. Asta înseamnă compartimentare inteligentă, apartamente confortabile de 53 de metri pătrați util, confort și economie datorită tehnologiei de izolație, etanșeității și materialelor folosite, iar consumul de energie este cu cel puțin 20% mai mic decât la o clădire verde standard. Viitorii locatari vor beneficia de facturi mult mai mici la utilități. Locuințele sunt dedicate tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani, aflați în situații vulnerabile sau de risc social, cu venituri modeste. Multipla campioană mondială și europeană la alergare montană, Denisa Dragomir, va încerca joi să urce cele 520 de trepte care duc spre vârful Toaca în mai puțin de 3 minute. Provocarea sportivă va avea loc pe traseul de acces către unul dintre cele mai cunoscute puncte turistice din masivul Ceahlău. Pentru comparație, o persoană obișnuită parcurge traseul scărilor spre vârful Toaca în aproximativ 15-20 de minute. Momentul va fi filmat, iar materialul final va fi publicat pe canalele locale și internaționale de social media, urmând să beneficieze de o vizibilitate globală importantă. Confederația Patronală IMM România a lansat o nouă ediție a Cartei Albe a IMM-urilor la sediul Băncii Naționale a României. Realizat în prima jumătate a acestui an pe un eșantion reprezentativ la nivel național, care cuprinde aproximativ 1800 de întreprinderi mici și mijlocii din toate județele și domeniile de activitate, documentul oferă o radiografie detaliată a mediului antreprenorial autohton. Carta albă analizează cu precădere raportarea IMM-urilor la teme fundamentale precum finanțarea activității, accesarea fondurilor europene și politicile de personal. În același timp, documentul conturează un portret robot complex al antreprenorului tipic, al percepțiilor sale privind actualul context economic și al viziunii sale de viitor. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat amenzi în valoare de peste 1 milion de lei în prima etapă de monitorizare desfășurată în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026, ce a acoperit întreaga rețea comercială și rutele de transport din județele Constanța și Tulcea, informează instituția. În perioada 29 iunie-12 iulie, prima serie de inspectori ai Comandamentului Regional au monitorizat permanent lanțul de aprovizionare cu produse alimentare destinate litoralului. Bilanțul statistic al acestei prime etape include 735 de controle oficiale la unități de alimentație publică, magazine, depozite și unități de producție, 104 sancțiuni contravenționale aplicate operatorilor economici pentru abaterile constatate, 1.900.000 de lei valoarea totală a amenzilor aplicate de către inspectori și măsuri complementare precum suspendarea sau interzicerea activității pentru unitățile cu risc, reținerea oficială și retragerea de la consum a produselor pericoase. În cadrul acestor verificări, principalele nereguli au vizat igiena deficitară a spațiilor și a utilajelor, depozitarea neconformă și vânzarea de alimente în spații neaprobate sanitar-veterinar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă nu poți să faci lucruri grandioase, atunci încearcă să faci lucrurile mărunte de o manieră grandioasă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Misterioasa Lana Del Rey a deschis ora 14, Doing Time, 8 minute peste ora mai sus menționată, 15 iulie 2026. Am și o scară a valorilor pe care vreau să o transmit la început de oră. Cea mai mare putere, autocontrolul, cel mai mare defect, aroganța, cea mai mare pierdere, speranța, cea mai grea povară, ura, cea mai rară virtute, recunoștința, cel mai mare dar, iertarea, cea mai sigură cale, munca, cel mai mare succes, pacea interioară, cea mai mare dovadă de iubire, prezența și cea mai înaltă formă de inteligență, bunătatea. Bună să vă fie inima până la 16 împreună cu piese de 10. The Final Countdown.

Îmi place foarte mult varianta cu Jack Savoretti, You Don't Have to Say You Love Me și Dusty Springfield. A cântat această piesă, la noi a fost Jessica J. Festivalul Electric Castle revine între 16 și 19 iulie la Castelul Banfi din Bondița. De la The Cure, una dintre cele mai influente trupe din istoria muzicii alternative, la 21 Pilots, Nothing But Thieves și Let Leg, până la seturile semnate de Chase, Status și Monkach. Festivalul reunește unele dintre cele mai relevante nume ale momentului. Da, organizatorii transmit celor care doresc să participe la festival că nu este recomandat să vină cu mașina. De mâine așadar începe acest festival. Mergem și în București. Cinema Sub Stele aduce 15 seri de film în aer liber în 5 parcuri din sectorul 6. Pe ecran vor rula filme pentru toate vârstele, iar accesul publicului este gratuit. Cinema Sub Stele revine în sectorul 6 în perioada 17 iulie 16 august cu 15 seri de proiecții gratuite organizate în 5 parcuri din sector. În parcul Constantin Brâncuș, drumul Taberei, parcul Crângaș, Liniei și parcul Marin Preda. Pe ecran vor rula filme pentru toate vârstele, printre care Captain America, Curajoasa lume nouă, Cum să îți dresezi dragonul, Misiunea imposibilă, Răfuiala finală, Trons, Ares, cei 4 fantastici primii pași, Ștrunfii filmul și Bridget Jones topită după el. Nu e viața închisoare, așa este. Mircea Rusu Band spune acest lucru.

Da, viața e lucrul cel mai sfânt, că bine zice Mircea Rusu. Dacă săptămâna ar avea încă o zi, n-ar fi, cum ar fi să o petreceți? Aceasta este întrebarea 0755984000. Cred că trebuia să întreb și ce zi v-ar plăcea să fie, poate ziua de sâmbătă sau de duminică. Da, bună ziua, Denisa, și pe Facebook, dacă ar fi o zi de sărbătoare, aș ieși la plimbare, dacă ar fi o zi lucrătoare, aș munci până aș adormi. O zi minunată tuturor, deci să fie duminică, mulțumesc frumos de flori și de brioșe, Florine trimite o inimă. Doina și ea prezentă, ne ascultă cu inima și cu cerul senin. Frumos e la tine acolo acasă. Denisa, zi cu bine și frumos. Bună, sunt cu tine, nu mai plec. Mi-ai lăsat aici un trifoi și o cafea. O cafea într-o ceașcă verde este pur și simplu minunat. La fam de mon ami am în playlist pe mai departe și Europe, Laura Pausini, mai văd aici Black Sea Girls, Vaya Condios și lista poate continua. Motive suficiente să rămâneți cu Jurnale FM la Clubul de Vară.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în

0: Sărăcie. Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Jurnal FM.

0: Oricât ai fi de negăjit, piesa asta are darul de a te ridica și de pe scaun și nu numai. The Final Countdown Europe, jumătatea călătoriei de astăzi la Clubul de Vară. O invit și pe Orina Petra, corespondent Jurnal FM, să auzim ce vești ne aduce. Bună ziua, Orina!
1: Bun găsit tuturor! Avem o alertă la ora aceasta pentru turiștii din Grecia. Asta pentru cei care urmează să meargă în Grecia. Autoritățile sanitare din Grecia au declanșat o intervenție de urgență după confirmarea unui focar de infecție cu salmonela într-o zonă turistică frecventată de turiști, evident. Mai multe persoane s-au îmbolnăvit, iar ancheta epidemiologică este în desfășurare pentru identificarea sursei contaminării. Specialiștii verifică unitățile de alimentație publică și au intensificat controlele privind respectarea normelor de igienă și siguranță alimentară. În același timp, turiștii sunt sfătuiți să consume alimente preparate termic, să evite produsele de proveniență incertă și să respecte regulile de igienă, în special spălarea mâinilor. Infecția cu salmonela se poate manifesta prin febră, crampe abdominale, greață, vărsături, simptome care apar de regulă la câteva ore sau la câteva zile după consumul alimentelor contaminate. Autoritățile elene recomandă persoanelor care prezintă astfel de simptome să solicite imediat asistență medicală. Avertizarea, iată, vine în plin sezon estival, când mii de turiști, inclusiv români, își petrec vacanța în stațiunile din Grecia.
0: Da. Hai să mergem în Tunisia sau în Egipt. Ce zici?
1: Peste tot pot fi focare de salmonelă și nu numai, așa că indiferent unde mergem, indiferent de destinație, trebuie să fim atenți.
0: Să fim cu ochii în patru, da?
1: Da.
0: Aurina, întrebare foarte grea pentru tine astăzi. Ce ai face deosebit dacă săptămâna ar avea o zi în plus? Petrecere.
1: Să mă gândesc.
0: Petrecere în pijamale.
1: Nu neapărat, pentru că eu oricum sunt tot timpul într-o competiție directă cu timpul. Înțelegi? Poate că aș petrece mai mult timp cu oamenii dragi fără să mă mai uit la ceas.
0: Dar să...
1: Aș ieși în natură. Aș citi o carte cu plăcere. Mereu ascult muzică. Așa că...
0: Și ce zi să fie în plus? Să fie luni, să fie vineri.
1: Nu contează dacă pot să fac ce vreau eu. Nu contează ce zi este. Și cred că cea mai valoroasă utilizare a unei zile în plus ar fi să o dedicăm vieții, nu listei de sarcini.
0: Da, sau listei de cumpărături.
1: Atât mai puțin.
0: Mulțumesc frumos, Aurina. Ne auzim și mâine, cu bine și cu multă voie bună pe val. Acum ne gândim din nou la mare.

La nivel internațional există numeroase rețete devenite celebre, adevărate vedete ale meselor din zilele toride. Aceste preparate hidratează, sunt ușor de digerat și oferă un aport important de vitamine. Cele mai multe ciorbe provin din regiuni cu climă caldă, precum sudul Europei și Orientul Mijlociu. E suficient să amintim de gazpacho, celebra supă rece din Andaluzia, de taratorul bulgăresc, da, cred că n-am greșit, de ocroșa din Rusia și Ucraina. Da, sunt multe de povestit despre aceste preparate. Eu mă opresc la un deliciu moldovenesc, la capitolul ciorbereci. Moldovenii sunt adevărați maestri, poate și datorită apropierii de spațiul est-european, unde astfel de preparate fac parte din tradiția culinară de secole. Una dintre cele mai inspirate rețete de vară este, fără îndoială, borșul moldovenesc cu fasole verde păstăi. Este o mâncare versatilă care poate fi savurată atât caldă într-o zi răcoroasă și ploioasă de început de vară, cât și rece, direct de la frigider, atunci când arșița lunii iulie pare să topească orice urmă de energie. Da, și mai rămânem în Moldova puțin, dar ne îndepărtăm atenția către o rețetă cu influențe ucrainiene, adaptată gustului local și apreciată mai ales în sezonul cald. Este vorba despre borșul de sfeclă roșie, preparat fără afumătură, doar din legume proaspete și o zeamă acră răcoritoare. Cred că mă opresc aici, că mi s-a făcut foame. Mai avem o rețetă numită năcreală sau sărbușca, una dintre cele mai originale ciorbe din bucătăria tradițională. Specificul ei constă în faptul că zeama nu se obține prin fierberea legumelor în apă, ci cu ajutorul zerului rezultat din prepararea brânzei de vacă sau de oaie, al jindiței sau al chișleagului. Să avem poftă, zic, alături de oameni dragi, Black Sea Girls, Dear Mama.

Tantă trebuie bifat dacă ajungeți în zona cetatea Feldioara în perioada 17-19 iulie și Casa de Cultură vor găzdui din nou 3 zile dedicate cinematografiei, întâlnirilor cu invitați speciali și bucuriei de a descoperi filmul într-un spațiu cu o puternică încărcătură istorică. Ajuns la cea de-a 6-a ediție, filme, dar își păstrează identitatea construită în ultimii ani, oferă publicului nu doar filme valoroase, ci și poveștile oamenilor care le-au dat viață. În fiecare an, selecția filmelor și prezentarea acestora îi aparțin Irinei Margareta Nistor, care va însoți publicul într-o nouă călătorie prin universul celei de-a 7-a arte.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

0: Laura Pausini se numește ea și a venit cu un cover în acest an 2026 la Isla Bonita după Madonna. Despre generația Z ne povestește Wilhelmina Acheul, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! 4 din 10 angajați din generația Z, persoanele născute între anii 1997 și 2012, spun că este foarte probabil să-și schimbe locul de muncă în următoarele 6 luni. 6 de 3 din 10 la nivel național, potrivit unui studiu realizat de o firmă de consultanță din țară. Studiul a fost realizat în perioada 2023-2025 pe un eșantion de 1000 de respondenți din țară cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani.
0: M-ai făcut curioasă, care sunt motivele pentru care tinerii vor să-și schimbe locul de muncă?
1: Pentru tineri, după salariul mai mare, principalul motiv este posibilitatea de avansare în carieră, menționată de 43% dintre respondenți, comparativ 27% dintre mileniali, cei născuți între anii 1981 și 1997. Și 22% dintre cei din generația X. Deși reprezentanții generației Z câștigă sub 4.000 de lei, realizatorii studiului spun că aceștia sunt foarte optimiști. Aproape 3 din 10 spun că au primit măriri salariale și văd mai multe oportunități de dezvoltare profesională. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos pentru această informație. A fost Wilhelmina Acheul, corespondent Jurnal FM. Merg din nou pe pagina noastră de Facebook. Adresez întrebarea: ce ai face deosebit dacă săptămâna ar avea o zi în plus? Vă aștept cu mare drag la 0755984000.

Iubim printre culori și sunete, emoții ard în piepturile noastre, ne îmbrăcăm în visuri și speranțe, iar la final noi devenim poveste.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiști rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au aplicat 66 de sancțiuni contravenționale în urma unei acțiuni desfășurate pe drumul național 2. Cele mai multe amenzi au fost acordate pentru depășirea regimului legal de viteză. Acțiunea s-a desfășurat în intervalul orar 13-17 în sistem releu, având ca obiectiv prevenirea accidentelor rutiere și creșterea siguranței participanților la trafic. În cadrul activităților au fost organizate 4 filtre, dintre care 3 mobile și unul fix, amplasate pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat. Pe parcursul verificărilor, polițiștii au efectuat 29 de testări pentru depistarea consumului de alcool și 3 testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, în urma controlelor nu au fost constatate infracțiuni. În schimb, pentru neregulile descoperite, polițiștii au aplicat 66 de sancțiuni contravenționale. Totodată au fost retrase 3 certificate de înmatriculare și au fost reținute 2 permise de conducere pentru depășirea vitezei legale. În cadrul acțiunii, cu sprijinul unui reprezentant al Registrului Autoromân, au fost verificate din punct de vedere tehnic 10 autovehicule. Piatra Neamț se numără printre cele 12 orașe din România care vor găzdui simultan pe 21 iulie cea mai mare ediție de până acum a NGOS Night Out, un eveniment organizat de Amplify ONG, comunitatea dedicată organizațiilor non-profit din România. Peste 1000 de participanți din sectorul non-profit, mediul de afaceri și comunitățile locale sunt așteptați să participe la ediția din acest an. Ajuns la cea de-a 4-a ediție, NGOS Night Out este singurul eveniment național de networking care aduce împreună în același timp reprezentanții organizațiilor non-profit, companiilor, inițiativelor civice, profesioniști, mentori, voluntari și lideri comunitari cu obiectivul de a facilita colaborări care contribuie la dezvoltarea comunităților locale. Se estimează că ediția din această vară va depăși pragul de 1000 de participanți, devenind cea mai mare organizată până în prezent. Președintele Nicu Șordan este de părere că mai sunt șanse ca partidele din fosta coaliție să ajungă la o înțelegere. Șeful statului a transmis că speră să poată fi găsită o soluție de guvernare fără alegeri anticipate pe care nu le dorește. El a precizat că discuțiile pentru formarea guvernului s-au împotmolit la ordinea guvernelor minoritare. Despre declarațiile socialdemocraților că nu vor vota necondiționat proiectele pentru PNRR, șeful statului spune că fac parte din negociere și de dreptate lui Sorin Grindeanu că PSD se află momentan în opoziție. Nicu Șordan este de părere că mai sunt șanse ca partidele din fosta coaliție să ajungă la o înțelegere. Nu exclude alegerile anticipate, dar crede că suntem totuși departe de această posibilitate. Nu este ceva care își dorește și crede că este foarte puțin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică. Vom fi cam tot în situația asta, plus încă 3-4 luni de alegeri. Un mesaj fals care impersonează site-ul ghișeul.ro, ce pretinde că provine din partea Ministerului Transporturilor și anunță o amendă pentru depășirea vitezei surprinsă de camerele de trafic, este transmis prin SMS de către infractorii cibernetici, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică într-o postare publicată pe pagina oficială de socializare. Mesajul creează urgența artificială și anume termen limită de câteva zile, amenințări cu penalități, blocarea inspecției tehnice sau transferul cazului la parchet, precizează instituția. Potrivit specialiștilor, linkul primit în SMS duce către un domeniu fals care imită vizual platforma oficială ghișeul.ro, iar pagina falsă reproduce identic logo-ul ghișeul.ro pentru a părea legitimă. Formularul cere date de identificare și apoi datele complete ale cardului bancar, informații pe care nicio instituție publică nu le cere printr-un link primit prin SMS. Suma apare afișată și în dolari. Un alt semn că pagina nu aparține unei instituții românești. Atrag atenția reprezentanții Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. E loc sub soare pentru toată lumea, mai ales că toată lumea vrea să stea la umbră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Interesant titulatur, Zahăr Brun sau Azucar Moreno, fetele care au deschis această oră 15 din 1996, piesa pe care am ascultat-o, un duet spaniol format din surorile Antonia și Encarnación Salazar. Surorile au înregistrat vânzări de peste 2 milioane în Spania și peste 10 milioane în întreaga lume. Aceste surori provin dintr-o familie de cântăreți de etnie romă din Bantajos, atât bunicul, tatăl și unchiul, cât și fraților. Componența ai trupei Los Chinguitos sunt cântăreți și compozitori numiți în Spania. Primele lor contracte cu muzica sau contacte, de fapt, au avut loc alături de trupa fraților, iar ca duet au debutat în 1984 cu albumul Con la miel en los labios. În 1990 au reprezentat Spania aceste fete la concursul Eurovision care s-a desfășurat în Iugoslavia la Zagreb cu melodia Bandido. Au primit o clasare pe locul 5, dar participarea la acest concurs a însemnat pentru acest duet lansarea pe plan internațional. Gata cu aceste informații, mergem la piesele care vor rula în această oră 15. Da, un refren ușor de cântat, I Can Dance. I think of you, Chris de Borg.

După Diana Ross această melodie, Mariah Carey și Latter Van Ross, ce bine le stă în echipă, My Endless Love. Ce ai face deosebit dacă săptămâna ar avea o zi în plus și care ar fi această zi? Uite, întrebarea asta trebuia să o atașez. Merg la mesajele primite pe Facebook. Elisabeta ne salută și pe Facebook și pe grupul de WhatsApp la 0755984000. Ne dorește o zi frumoasă. Margareta trimite 3 inimi, mulțumim frumos, flori. Și un răspuns de la Elisabeta: sâmbătă va fi spectacol la Cabana Caraiman, sus la Cota 2000, cu Stradivarius Vioara. A fost și anul trecut, cred că va fi tare frumos, cu adierea vântului pe bucegi în sunetul viorii. Cu siguranță așa va fi, o vreme bună să aie, Valii Bejan. Ziua bună, draga mea, aș alege să mă bucur de viață cât mai este, te îmbrățișez cu tot dragul. Este cale lungă, draga mea, Valii, până departe, da. Atât, vă las cu muzică, It's Now or Never. Am pregătit și artista zilei. Eu nu vă spun despre cine este vorba. O sărbătorită, o voce deosebită, alături de Aaron Neville, ceva mai târziu o să vină.

Vă invit la Lacul Sfânta Ana, o veste mai puțin bună. Numărul turiștilor care vizitează zona Lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii ariei naturale. O tendință pe care au observat-o încă de anul trecut și pe care o pun pe seama contextului economic actual dificil. E vorba de creșterea TVA și prețul combustibilului anual. Lacul Sfânta Ana din județul Harghita beneficiază

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Sound-ul anilor 80 aici la Jurnal FM, la Clubul de Vară. Brian Ferry, Slave to Love, 28 de minute peste ora 15. Data de 15 iulie în istoria muzicii este marcată de nașterea unor artiști celebri precum chitaristul Joe Stradiani și cântăreața Linda Ronstadt, dar și de momentul în care celebrul videoclip Gangnam Style a fost lansat pe YouTube. Se întâmpla în anul 2012, a devenit ulterior primul videoclip din istorie care a depășit 1 miliard de vizualizări. În 1960 s-a născut Jason Bonham, baterist și fiul legendarului John Bonham de la Led Zeppelin, și în 1956 vedea lumina zilei Joe Stradiani, unul dintre cei mai apreciați chitariști instrumentali ai genului rock. O altă aniversare, care de fapt este și preferata noastră, 1946, 80 de ani astăzi, face Linda Ronstadt, celebra cântăreață americană de rock, pop și country, deținătoare a 11 premii Grammy. Vă mai spun că am pregătit o piesă cu această artistă de 10, o piesă care mângâie sufletul, Don't Know Much, alături de Aaron Neville, melodie scrisă de Barry Mann. Mann a fost primul care a înregistrat melodia în 1980. A obținut un mic hit în topurile din America. Melodia a devenit faimoasă când a fost reinterpretată ca duet de Linda Ronstadt și Aaron Neville. În 1989 se întâmpla versiunea lor. A fost un succes mondial, ajungând în fruntea clasamentului Irish Single Chart și în top 10 în mai multe țări. Ascultăm și noi această piesă, sper să vă placă, sper să vă mângâie sufletul.

0: Nu știu foarte multe, dar știu că te iubesc. Și ai vărsat o lacrimă.
1: Mamă, deci în toate emisiunile în care vin invitat la tine, ori mi se face pielea găină când ascult melodiile, da. Ori m-apuc să dansez pe aici prin emisie.
0: Cred că e pornit AC-ul de asta.
1: Da? Nu e pornit.
0: De la piesă așa ți s-a făcut pielea de găină?
1: Da.
0: Frumoasă
1: da,
0: piesă,
1: da, da, în general așa mi se face pielea de găină, adică sunt o găină.
0: O găină romantică. Da, spune-mi un pic, ți-ar plăcea să ai o zi alocată numai pentru muzica asta? Așa, Remens, știi că ascultai azi Julio Iglesias, Crazy, în partea cealaltă.
1: Da, da, da, păi astăzi mi-am pus un playlist cu Julio Iglesias și Charles Aznavour. Așa, o combinație de stiluri și depinde foarte mult de vreme. Depinde foarte mult de starea pe care o am. Uite, de exemplu, am momente în care, știi prea bine, ascult Limp Bizkit sau Linkin Park sau,
0: și atunci eu fug.
1: Și atunci tu fugi. Depinde foarte mult de stările care mă găsesc în ziua respectivă.
0: Da, da, da.
1: Dar de obicei îmi place foarte mult să ascult muzică așa mai așezată,
0: da,
1: mai
0: da, da, da.
1: Soft.
0: Ea spune, ce ai face deosebit dacă săptămâna ar avea o zi în plus? Și care ar fi acea zi? Adică să fie luni, să fie marți?
1: Adică să aibă o zi, adică deci săptămâna să aibă 8 zile.
0: Da, da, da, da. Ce ai face în ziua aia excepțional?
1: Ziua aia, a 8-a, ce aș face? Cred că aș avea mai multă grijă de mine. M-aș odihni mai mult, aș cânta mai mult, m-aș plimba mai mult, aș alerga mai mult, aș iubi oamenii mai mult.
0: Da, eu mă gândesc că aș croșeta și aș împleti.
1: Dar de astea 7 zile, de ce nu poți să faci lucrurile?
0: Nu mi-ajung aceste zile să mă apuc de croșet.
1: Să știi că și eu când eram mic, că am fost
0: croșetai,
1: și eu mic,
0: nu?
1: Am fost adolescent și nu croșeta, împleteam.
0: Da,
1: mi-am împletit un fular.
0: Să vezi tu croșetatul câtă liniște ți-aduce. Da. Am reîncercat după multă vreme și am stat jumătate de oră, nu mi-am dat seama când a trecut și n-a ieșit nu știu ce element decorativ, dar pentru mine a fost așa un moment de respiro. Deci
1: e
0: o zi,
1: dai
0: seama.
1: E un device? E cu click? Cu...
0: Da, lasă că ți-arăt. Nu okay. E cu click.
1: Deci nu e cu click, nu e cu pe device-uri, pe
0: nu.
1: O aplicație asta de croșetat?
0: Nu, lasă că să povestesc, eu ți-arăt așa live. Spune-mi ce ai tu acolo pentru noi, poate să-ți spun la întrebare.
1: Fiți atenți și fii atentă, ce lucru banal reușește mereu să-ți complice ziua?
0: Un lucru banal?
1: Da, care îți complică ziua.
0: Traficul.
1: Cheile.
0: Am pierdut cheile, da, ce
1: nu știu, ceva banal, un lucru banal care zici, da, trece, e ok, am închis lumina când am plecat din casă.
0: Când vorbește cineva cu tine, ți aruncă așa o vorbă și te lasă, știi? Și zice, știi ceva, poți să faci ce vrei.
1: Aoleu,
0: uite lucrul ăsta banal,
1: aoleu.
0: Deci s-a dus așa în inimă și te-a zăpăcit, nu?
1: Când îți spune soția sau soțul,
0: Fă ce vrei,
1: nu mă mai interesează. Deci,
0: nu, zici, fă ce vrei, deci clar s-a terminat. Te știi prin ce întreg, da?
1: Știu.
0: Bine, Ciprian, să ne bine dispui după 16.
1: Cu siguranță.
0: Te ascultăm, da? Și pe jurnalfm.ro.

Uite, a 8-a zi să ne programăm pentru DAS, ar fi foarte interesantă. Ce face Ministerul Agriculturii, dragilor? Va dezvolta platforma națională Viața la Țară, unde participanții pot sau vor fi organizați în funcție de județ, regiune și timpul activității. Gospodăriile țărănești vor putea primi vizitatori contra cost pentru a prezenta activități agricole, meșteșuguri și obiceiuri locale. Prin programul național Viața la Țară, înființat prin legea promulgată luni de președintele Nicu Șordan. Platforma de turism rural va afișa gospodăriile înscrise, tarifele și perioadele disponibile, iar vizitele vor putea fi rezervate și plătite online.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali. Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

Din rubrica Fapte Diverse aducem o știre din Argentina. Propun, această seară joacă Argentina cu Anglia. Oare cine va câștiga? Eu oricum am pierdut pariul. Am zis că o să câștige Franța seară și a câștigat Spania. În fine, revin la informație. O instanță din Argentina a recunoscut doi pești taurii drept ființe sensibile cu drepturi într-o decizie considerată fără precedent pentru această categorie de animale și care ar putea influența viitoarele cazuri privind protecția faunei. Cei doi pești, Fed și Magui, trăiau într-un acvariu de aproximativ 40 de litri amplasat în vitrina unui restaurant din Buenos Aires, unde erau expuși permanent la soare, zgomot și trafic intens. Situația a fost semnalată de Organizația pentru Protecția Animalelor, Julas Visias, care a sesizat instanța, susținând că animalele erau ținute în condiții incompatibile cu bunăstarea lor. După analizarea cazului, judecătorii au dispus mutarea peștilor într-un mediu adecvat. Aceștia au fost transferați într-un acvariu de aproximativ 2500 de litri, aflat în grija unui specialist în acvaristică. Și da, ultimul mesaj de la Elena Ojică: te îmbrățișez, dragă Elena, cu online e mai greu acum, ascultând radio mai poți face și o înghețată sau altceva, așa nu prea mi-e dor de voi, Jurnal FM, de toți și de toată lumea, de muzica transmisă în eter, toate cele bune, mulțumim de trandafir, da, dacă nu ne mai auziți la radio, suntem online pe jurnalfm.ro, așa un pic mai complicat, dar ne-am făcut loc. Printre oameni frumoși, la Vera, Vera, Vera, Elena Anduhar, și mai am o piesă pentru voi frumoasă pe final, un magic moment după poezie.

vară la Clubul de Vară, dragilor, la jumătatea verii 2026, aproape de final, 6 minute mai avem până la știri, aveți drive, nu uitați, după ora 16. Jurnal FM, ascultați în fiecare zi, final de călătorie, final de emisiune cu o poezie scrisă de aseară, se numește poezia Eclipse de Soare. Adevărul e că suntem prea fragili, suntem compuși din zbateri și zbucium de petale. Adevărul e că din toate lucrurile mă sperie uitarea. Adevărul e că există miracole așa cum sunt și eclipsele de soare. Adevărul e că există diguri și în piepturile noastre. Adevărul e că suntem pelerini prin timpuri și sentimente botezate după bunul plac. Adevărul e că ochii mei se agață de cerul tău albastru. You are the reason, final de călătorie, Magic Moment, Callum Scott și Ilona Lewis, Elena Andrei, sunt rămâneți sănătoși și la suflet frumoși. Până mâine!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Piatra Neamț devine locul de întâlnire al iubitorilor de fotbal. Semifinalele și finalele campionatului mondial de fotbal vor putea fi urmărite în aer liber la Curtea Domnească pe un ecran de mari dimensiuni cu o suprafață de 30 de metri pătrați. Pentru confortul spectatorilor vor fi puse la dispoziție 500 de scaune, astfel încât microbiștii să se poată bucura de spectacolul fotbalistic alături de familie și prieteni într-o atmosferă deosebită chiar în centrul orașului. Accesul publicului este liber, iar programul transmisiunilor va respecta calendarul oficial al competiției. Marți, în jurul orei 12 și 15 minute, printr-un apel la 112, a fost anunțat un accident rutier produs pe drumul național E85 în comuna Săbăoani, unde un autotren încărcat cu plase de sârmă a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. La locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri roman, cu auto specială pentru descarcerare grea, o auto specială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare, o ambulanță SMUR de terapie intensivă mobilă, precum și echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Săbăoani și ale Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. La sosirea echipajelor, pompierii au constatat că șoferul autotrenului, un bărbat în vârstă de 64 de ani, era încarcerat în cabină. Victima a fost preluată de echipajul SMUR de terapie intensivă mobilă, care i-a acordat îngrijiri medicale la fața locului, după care a transportat-o la spital. Pompierii au asigurat de asemenea măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Sancțiunile aplicate pentru infracțiunile de mediu cresc semnificativ, iar în funcție de gravitatea faptei, pedepsele pot ajunge la 20 de ani de închisoare. Prevede un proiect de lege publicat în transferență decizională de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Este pregătit un proiect de lege complet pentru a fi promovat imediat ce România va avea un guvern cu atribuții depline. Este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în materia combaterii criminalității de mediu. Proiectul stabilește un sistem gradual de sancționare a infracțiunilor deja existente în legislația privind protecția mediului în funcție de gravitatea faptei și de efectele produse. De asemenea, sunt introduse noi infracțiuni de mediu prevăzute de Directiva Europeană privind criminalitatea de mediu, un document care trebuie transpus în acest an. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunță că aplicația de cadastru și carte funciară Etera nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii în urma incidentului tehnic descris ca fiind major. Reprezentanții instituției precizează că se fac toate eforturile pentru o restabilire a funcționării sistemelor în condiții de siguranță pentru toți utilizatorii. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat că investighează un incident tehnic care face ca parte din sistemele informatice să fie indisponibile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Se spune că banii nu aduc fericirea, dar toți vor să se convingă singuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

gânduri alese cu muzică de cea mai bună calitate, cu bucurie și stare de bine vă salut de aici din studioul Jurnal FM. Este ora 16, chiar și 8 minute în momentul ăsta, iar noi ajungem la jumătatea săptămânii, miercuri, ziua care, spun mulți, desparte greul de partea mai ușoară a săptămânii de lucru. Pornim ca de obicei cu muzică bună și cu 3 ore în care sper să vă țin companie plăcută. Dacă ați reușit să treceți deja de partea grea a zilei, felicitări. Dacă nu, sunt aici să vă ajut să o faceți mai ușor. Ce se află în spatele nostru și în fața noastră contează mult mai puțin decât ceea ce se află în noi înșine, așa spunea Ralph Waldo Emerson. Eu vă spun că sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Drive-ul a început, vă salut!

De la fluturi am trecut direct la contrato la Maluma, 16 și 15 minute. Da, bineînțeles, bineînțeles, a venit momentul pentru provocarea drive-ului de astăzi. O provocare interesantă, nu banală, interesantă, atât zic eu. Ce lucru banal reușește mereu să-ți complice ziua? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Vorbim despre lucrurile banale. Uite, de exemplu, cum e tusea asta banală, mai vine așa din când în când să mai să mai dea peste cap, da, intervențiile. Bun, vorbim despre lucruri banale. Există o categorie de evenimente care prin dimensiunea lor infimă scapă aproape întotdeauna atenției filozofice, dar ocupă în economia reală a zilei un loc disproporționat de important. Cheia rătăcită, ușa care scârție, sertarul blocat, telecomanda dispărută exact înaintea filmului. Segmentul de emisiune dedicat acestei teme developează cu umor o fenomenologie involuntară a acestor microevenimente și tocmai acest amestec de banalitate și de forță perturbatoare merită o interogare mai atentă. Foarte, foarte atentă. Lucrurile acelea banale. Ușa aia pe care, doamne, trebuie schimbată ușa, adică trebuie scârție ușa, o schimbăm sau o ungem, știi? E, chestii de genul ăsta. Bună, 0755980000 este numărul de WhatsApp. Provocarea, ce lucru banal reușește mereu să-ți complice ziua? Suntem aici în marea familie Jurnal FM între prieteni, am lansat această discuție și de multe ori sunt foarte multe semne de exclamare, nu de întrebare pe tema asta. Ce lucru banal reușește mereu să-ți complice ziua?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ei, eu zic că i-a zis bine Nino D'Angelo, nu prea am înțeles ce a zis acolo, dar a zis într-o napoletană, așa, un dialect. Am dansat, atât am făcut, am dansat și am încercat așa să prind câteva cuvinte. La 16 și 29 de minute a venit momentul să prindem și informații proaspete. Vorbim în continuare despre o moleculă de zahăr care a fost descoperită într-un nor interstelar din Calea Lactee. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! O echipă internațională de cercetători a identificat pentru prima dată o moleculă de zahăr într-un nor interstelar situat în apropierea centrului galaxiei Calea Lactee. Această descoperire ar putea contribui la înțelegerea proceselor prin care s-au format compuși organici esențiali pentru apariția vieții. Cercetarea s-a bazat pe observațiile realizate cu ajutorul a două radiotelescoape care au analizat semnalele radio emise de norii de gaz și praf din regiunea centrală a galaxiei.
0: Wilhelmina, eu spun sincer că nu prea mă pricep la chestii de genul ăsta, dar nu pot să nu te întreb cum au reușit să identifice această moleculă.
1: Pentru a identifica moleculele prezente în mediul interstelar, oamenii de știință au comparat spectrul de frecvențe înregistrat de radiotelescoape cu date obținute în laborator. Analiza a arătat o corespondență clară cu semnăturile spectroscopică eritrulozei, o moleculă de zahăr alcătuită din 4 atomi de carbon, 8 atomi de hidrogen și 4 de oxigen. Pe Pământ, acest compus se regăsește în mod natural în smeură. Până în prezent, cercetătorii au identificat urme ale unor zaharuri, inclusiv glucoză și riboză, în meteoriți și asteroizi ajunși pe Terra. Totuși, originea acestor molecule și momentul în care s-au format în spațiul cosmic au rămas neclare. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnale.
0: Mulțumim foarte mult, Wilhelmina. Nu știu dacă nu... Deci nu mi-ai făcut poftă de meteoriți și asteroizi, dar în schimb să știi că mi-ai făcut poftă de zmeură. Hai să continuăm petrecerea alături de Chris Norman în momentul ăsta.

Dacă nu ești atent, riști să fredonezi cu voce tare piesa asta a lui Chris Norman, Run, la 16 și 36 de minute. Nu alergăm, nu ne grăbim, pentru că avem tot timpul din lume și în același timp și o provocare. Ne ține provocarea așa în context și la loc. Ce lucru banal reușește mereu să-ți complice ziua? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000. Poți să intri și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, grupul de Facebook. Poți să ne asculți și pe jurnalfm.ro, suntem și online. Denisa ne scrie: bună Ciprian, bună Denisa, când pierd semnalul și nu vă mai aud și când urlă câinele după mine când plec singură de acasă. Când ies cu soțul meu nu scoate niciun sunet. Bă, na, e ca să auzi, ca să vezi. O seară cu toate bune, mulțumim Denisa pentru mesaj, ne salută și Vali. Da, care sunt lucrurile alea banale? Eu de fiecare dată când mă apuc de un lucru banal, foarte banal. Adică, uite, de exemplu, am încercat într-o zi să schimb un bec. Adică pentru un om, pentru un bărbat, e un lucru banal să schimbi un bec, da? Bă, închizi lumina și desfiletezi becul vechi și pui becul nou. E absolut normal, e la mintea cui vreți voi. Ei, în momentul în care m-am urcat eu pe scaun coloșa, cocoțat pe scaun, am zis să schimb becul, am închis, bineînțeles, lumina cum se face, da? Și când am pus mâna pe bec să-l schimb, m-am curentat. Deci, schimbarea unui bec banal, da? Ei, m-am curentat. Nu vă spun că m-am curentat. Și n-am încercat odată. Am încercat vreo 3 ori. Bineînțeles că de 3 ori m-am curentat. Până când am chemat un electrician și am zis că fă ce știi tu mai bine, numai că pe mine lasă-mă cu lucrurile astea. Păi asta mi-a spus și el. Păi da, e un lucru banal. Da, e banal pentru tine. Eu m-am curentat de 3 ori.

0: vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes! Trăiește bucuria verii cu Jurnal FM.
1: It was just like magic when your hips came crashing. There were fires burning and my hands learning to paint with passion. It was planets meeting, it was synced up breathing.

știți prea bine că atunci când aflu lucruri interesante, repede, repede mă grăbesc să vi le spun și vouă. Astăzi se împlinesc 211 ani de la exilarea lui Napoleon Bonaparte pe insula Sfânta Elena, locul unde și-a petrecut ultimii 6 ani din viață sub strictă supraveghere britanică. Trimis departe de Europa, pe care o remodelase, Napoleon a devenit rapid o figură mitică, iar condițiile în care a murit la doar 51 de ani rămân și astăzi controversate. Două teorii domină dezbaterea istorică: otrăvirea cu arsenic sau un cancer gastric, boală prezentă și în familia sa. Exilul impus de guvernatorul Hudson Lowe, cunoscut pentru rigiditatea și ostilitatea sa, a alimentat imaginea de martir a fostului împărat, iar întoarcerea rămășițelor sale la Paris în 1840 a fost un moment de apoteoză națională, confirmând statutul unui lider care a schimbat destinul Franței și al Europei. La apogeu, Napoleon controla o mare parte a continentului. Era împărat al Franței, rege al Italiei, protector al Confederației Rinului și mediator al Confederației Helvetice, influențând direct regatele conduse de frații săi. Puțini oameni, poate doar Alexandru Macedon, au marcat atât de profund epoca în care au trăit.

Păi cum să nu fii bucuros, vesel când asculți piesa asta cu Anca Parghel, Brazil, la 16:49. Nu știu dacă ai observat, dar în toate emisiunile mele vorbesc despre bucurie și speranță. Asta simt și asta doresc să-ți transmit și ție. Da, știm cu toții, bucuria este un sentiment vital care ne aduce speranță și optimism în viața noastră. Ne învață să apreciem momentele frumoase și să savurăm viața din plin. Mulțumesc pentru că ați ales să o petreceți alături de noi această seară minunată. Ne mai despart 2 ore de finalul programului și promit că vor fi la fel de plăcute ca aceasta. Rămâneți pe frecvență, revin în scurt timp cu multă muzică și cu alte gânduri pentru voi după știrile de la Fix.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Proiectul major de infrastructură socială implementat de Primăria Piatra Neamț în cartierul Valenș, anume construirea de locuințe pentru persoanele vulnerabile sociale, a intrat în linie dreaptă, înregistrând progrese pe toate componentele sale de execuție. Este vorba de 4 blocuri cu eficiență energetică extrem de ridicată, NZ+, parter plus 2 etaje și un total de 24 de apartamente care includ dotări complete și echipamente electrocasnice. De menționat este că 4 dintre aceste apartamente sunt configurate specific pentru persoanele cu dizabilități. Aceste locuințe sunt construite la standardul modern NZ+, adică clădiri cu consum de energie aproape zero. Asta înseamnă compartimentare inteligentă, apartamente confortabile de 53 de metri pătrați util, confort și economie datorită tehnologiei de izolație, etanșeității și materialelor folosite, iar consumul de energie este cu cel puțin 20% mai mic decât la o clădire verde standard. Dar viitorii locatari vor beneficia de facturi mult mai mici la utilități. Locuințele sunt dedicate tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani, aflați în situații vulnerabile sau de risc social cu venituri modeste. Multipla campioană mondială și europeană la alergare montană, Denisa Dragomir, va încerca joi să urce cele 520 de trepte care duc spre vârful Toaca în mai puțin de 3 minute. Provocarea sportivă va avea loc pe traseul de acces către unul dintre cele mai cunoscute puncte turistice din masivul Ceahlău. Pentru comparație, o persoană obișnuită parcurge traseul scărilor spre vârful Toaca în aproximativ 15-20 de minute. Momentul va fi filmat, iar materialul final va fi publicat pe canalele locale și internaționale de social media, urmând să beneficieze de o vizibilitate globală importantă. În perioada 15 iulie-15 octombrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară la nivel național campania de informare și prevenire Nu aprinde pericolul, arderea vegetației uscate este interzisă. Campania are ca obiectiv principal creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la riscurile majore generate de incendiile de vegetație, precum și promovarea unui comportament responsabil în vederea protejării vieții, bunurilor și mediului înconjurător. Pe durata campaniei, mesajele vor fi difuzate prin intermediul unei rețele de panouri electronice stradale în peste 170 de locații din întreaga țară, precum și prin mass media și platforme de comunicare publică. Prin impactul vizual al materialelor și prin recomandările preventive transmise, inițiativa urmărește reducerea numărului de incendii de vegetație și limitarea efectelor acestora asupra comunităților, terenurilor agricole, fondului forestier și ecosistemelor naturale. Ziua Mărcii Poștale Românești este marcată în fiecare an la 15 iulie, dată la care în anul 1858 a fost tipărită prima emisiune de Mărci Poștale Românești intitulată Cap de Bour, un simbol de referință în istoria poștală a României. Inițiativa legislativă privind declararea acestei zile a fost depusă la data de 15 iulie 2023, când s-au împlinit 165 de ani de la prima emisiune filatelică. Cu un puternic potențial identitar, Cap de Bour, prima emisiune filatelică, a fost tipărită la Iași într-o primă emisiune sub egida Poștei Domnești a Principatului Moldovei la data de 15 iulie 1858. Inițiativa legislativă pentru declararea zilei de 15 iulie drept ziua Mărcii Poștale Românești a fost depusă pentru că a fost de-a lungul timpului un reper solid al patrimoniului nostru spiritual și cultural, dincolo de relevanța sa filatelică în sine, pentru că este, alături de alte simboluri naționale, un element de identitate a activității social-politice și economice a națiunii române în domeniul artei și creației artistice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu contează că ai căzut atâta timp cât culegi ceva de pe jos când te ridici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

frumusețe în lumea asta. Prieteni, am pășit cu bucurie și gânduri bune în cea de-a doua oră la emisiunea care vă aduce starea de care aveți nevoie în această după-amiază de 15 iulie. Suntem chiar la mijlocul emisiunii de astăzi, la mijlocul lunii și la mijlocul acestei săptămâni de vară. Sper că ziua v-a tratat bine până acum, iar dacă nu, sper că muzica și povestea acestei ore vor reuși să vă îndulcească puțin restul zilei. În deschiderea orei, bineînțeles că vin cu știrea din sport. Universitatea Craiova are în această seară una dintre cele mai liniștite misiuni europene din ultimii ani. Victoria cu 4-1 obținută în deplasarea cu campioana Belarusului transformă returul într-un meci în care calificarea pare doar o formalitate, iar miza reală este evitarea surprizelor și administrarea inteligentă a avantajului. Oltenii au demonstrat în tur diferența de valoare și ar trebui să confirme fără emoții prezența în faza următoare a preliminariilor Ligii Campionilor. Adversarea va fi stabilită dintre Lavski Sofia și Borac Benja Luka, o dublă care pare mult mai echilibrată și din care Craiova va afla în această seară pe cine va întâlni în tentativa de a se apropia de faza principală a competiției. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe invitații orei. Începem cu DJ Dark!

Alvaro Soler. I-am adunat pe toți aici în playlistul orei, așa că mie nu-mi rămâne altceva de făcut decât să vă anunț că sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută!

vorbe, vorbe, vorbe și iar vorbe. DJ Dark la 17 și 17 minute. Iată că a trecut fix o oră de când am lansat provocarea drive-ului de astăzi. Ce lucru banal reușește mereu să-ți complice ziua? Asta e provocarea, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000. Popularul principiu Murphy: tot ce poate merge prost va merge prost și exact în cel mai nepotrivit moment, nu este desigur o lege fizică, ci un artefact al percepției umane. Psihologia cognitivă explică acest fenomen prin ceea ce se numește eroare de confirmare, adică tindem să reținem cu precădere momentele în care incidentul mărunt a coincis cu graba sau cu stresul, uitând rapid multiplele ocazii în care aceleași obiecte au funcționat fără niciun fel de problemă. Uite, statisticianul și eseistul Nassim Nicholas Taleb a discutat într-un cadru mai general despre tendința minții umane de a narativiza evenimentele aleatorii, construind cauzalități acolo unde există doar coincidență. Uite, cheia care dispare exact când ești în întârziere nu dispare de fapt mai des în acele momente decât în oricare altele, nu? Dar memoria selectivă transformă coincidența într-o percepție de conspirație domestică, sursă, la rândul ei, a omorului popular despre obiectele care au un grup al lor. Dar să știți că șosetele au un grup al lor, asta este clar, în mașina de spălat. Clar, 100%.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele. Evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții

0: participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
4: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un singur nume.

Așa ne-a cântat și ne-a încântat Crazy Lupă, Love Maria, la 17:33. Haideți să facem în felul următor. Eu acum vă aduc o informație, urmând ca după următoarea piesă de la Ace of Base să vină și Aurina alături de noi cu informația ei. Da? Uite, eu vă spun, gospodăriile țărănești vor avea la dispoziție o platformă online pe care își vor putea promova ofertele de agroturism, iar clienții vor putea face rezervări și plăți online pentru servicii disponibile. Pentru înscrierea pe platforma electronică, locuitorii din mediul rural care fac agroturism vor depune o declarație la primărie, de unde vor primi un certificat de producător de activități rurale care atestă deținerea gospodăriei țărănești. Astfel, ei vor putea fi promovați pentru viitoare vizite turistice, pentru activități care pot fi agricole și artizanale, de cunoaștere a ecosistemelor naturale și a obiceiurilor tradiționale. Și atât vă mai spun că Ministerul Agriculturii se va ocupa de înființarea platformei electronice, care va fi administrată și admirată, bineînțeles, de un operator privat desemnat în baza unei licitații publice.

0: este o floare, dragostea este ce vrei tu. Dragostea este dragoste. SF Base la 17:36. V-am promis că după ce vă dau eu informația, vine Aurina cu informația ei, cu știrea ei. Alegerile anticipate blocate de legislația actuală. Subiectul pe larg din aduce, așa cum spuneam chiar acum, colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit.
1: Iată, alegerile anticipate sunt blocate. Organizarea unor astfel de alegeri parlamentare anticipate este aproape imposibilă în forma actuală a legislației, avertizează președintele Autorității Electorale Permanente. Acesta spune că legea electorală a fost concepută exclusiv pentru scrutinurile organizate la termen, iar calendarul prevăzut nu poate fi respectat în cazul dizolvării Parlamentului. Șeful Autorității Electorale explică faptul că pentru respectarea termenului constituțional de cel mult 3 luni în care ar trebui organizate alegerile anticipate, ar fi necesare modificări legislative rapide și mai multe hotărâri de guvern. În actualul context însă, un guvern cu atribuții limitate nu poate adopta ordonanța de urgență necesară. În aceste condiții, Autoritatea Electorală Permanentă susține că soluția este modificarea legislației electorale prin introducerea unor reguli clare pentru organizarea alegerilor anticipate într-un viitor cod electoral. Așadar, deci, cei care strigă că vor alegeri anticipate ar trebui să se documenteze între timp și să afle că nu le poți organiza.
0: Bun, și acum eu întreb ca un plătitor de taxe și impozite, ca un român ce sunt, și noi ce facem acum? Adică ca nici alegeri... Ca de obicei, nici alegeri anticipate nu se pot face, nu putem încropi niciun guvern ca să...
1: evident!
0: Așa... Ce facem? Facem bine, nu?
1: Mergem în vacanță.
0: Mergem în vacanță, așa să-i rămână numele.
1: E vară, e cald, e
0: soare. Ar fi păcat să băgăm anticipate în august, mai ales că nici nu se pot face, e clar. E bine.
1: De ce ne mai batem capul noi cu problemele țării? Dacă banii i-am luat, adică de ce să ne bucurăm de puțină vacanță, nu?
0: Asta zic și eu. Îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi ora asta, Aurina, să ai o după amiază plăcută, ne reauzim ora viitoare. Hai să continuăm cu Alvaro Soler, Lo que pasó, pasó, nu vorba.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Regional FM este

This is why.

Robbie Williams featuring Jesse and Joy Human la 17:45 sub genericul test de cultură generală. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, astăzi aflăm cum se calculează amprenta de carbon. Pentru că tot e la modă, da? Amprenta de carbon, invizibilă, dar extrem de relevantă, descrie cantitatea de dioxid de carbon pe care o produce fiecare dintre noi prin activitățile cotidiene. De la condusul mașinii și consumul de electricitate până la zborurile cu avionul, toate implică arderea combustibililor fosili. Petrol, cărbune, gaze naturale, proces care, bineînțeles, că eliberează dioxid de carbon, principalul gaz responsabil pentru încălzirea globală. Aproape tot dioxidul de carbon generat de activitățile umane provine din aceste surse. Tot mai multe persoane preocupate de schimbările climatice încearcă să își reducă amprenta de carbon, iar primul pas este calcularea ei. Emisiile sunt exprimate în tone de dioxid de carbon pe an, iar numeroase aplicații online oferă estimări rapide pe baza consumului de energie, a kilometrilor parcurși cu autoturismul sau a numărului de zboruri efectuate. Unii urmăresc doar reducerea emisiilor, în timp ce alții își propun neutralitatea carbonului, adică diminuarea emisiilor proprii și compensarea celor rămase prin proiecte de împădurire, modernizarea centralelor sau creșterea eficienței energetice. Calculatoarele pentru amprenta personală iau în considerare regiunea de domiciliu, deci nu e foarte, foarte, foarte ușor să-ți calculezi cantitatea de dioxid de carbon, amprenta de dioxid de carbon. Deci, dimensiunea locuinței, consumul de electricitate, gaze naturale sau păcură, dar și utilizarea energiei verzi. La capitolul transport, aplicațiile estimează emisiile în funcție de distanțele parcurse și tipul mașinii, iar pentru zboruri folosesc numărul curselor scurte, medii sau lungi. La final, utilizatorul primește o valoare totală, adesea comparată cu media națională sau globală. Specialiștii atrag însă atenția că amprenta de carbon este doar o parte din amprenta ecologică, indicatorul care măsoară presiunea totală asupra resurselor planetei. Iar în prezent, tot ei spun că omenirea consumă resursele Pământului de aproximativ 1,7 ori mai repede decât acestea se pot regenera. Eu zic că am mai aflat un lucru interesant astăzi la test de cultură generală. Mă uit la ceas și nu-mi vine să cred că se duce și a doua oră. Mai avem câteva minute, aproximativ 10 minute, 11 minute până la fixul orei 18, când vom asculta știrile. Cu mine, prietenul de la radio, te auzi imediat după fix, pentru că intrăm în ultima oră a drive-ului de astăzi. Hai să petrecem, hai să dansăm, că doar e o singură zi de miercuri în săptămână, nu? We'll be right back.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat că nu a desemnat un candidat pentru funcția de premier pentru că nu există o majoritate în acest sens. Potrivit acestia, există dialog atât între el și partide, cât și între liderii partidelor, dar sunt pași foarte timizi de conciliere. Există dialog, dialog informal pe care îl are cu partidele și există dialog pe care liderii de partide îl au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. Nicușor Dan a declarat că nu desemnează un prim-ministru pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea și atunci nu are rost să facem un exercițiu gratuit. Nicușor Dan s-a arătat convins că se va ajunge la un consens în privința Planului Național de Redresare și Reziliență. În ceea ce privește PNRR, până acum a fost o colaborare, chiar dacă nu toți au fost la guvernare și sunt acum discuții mai tensionate pe asta. Dacă vorbim de PNRR, avem un termen 31 august, iar șeful statului s-a declarat convins că se va ajunge la un consens pe asta. ANAF vrea controlul tranzacțiilor cu criptomonede pe legislația neclară. Lipsa unor reguli contabile și fiscale clare pentru societățile care operează cu criptoactive riscă să genereze un val de litigii între contribuabili și autoritățile fiscale în contextul în care ANAF își intensifică controlele în acest domeniu. Deși au apărut noi obligații de raportare pentru furnizorii de servicii cripto, legislația contabilă rămâne neclară, iar Ministerul Finanțelor evită de ani de zile să elaboreze reguli specifice. Recent a apărut un ordin care obligă furnizorii de servicii de criptoactive raportori să transmită anual către ANAF date despre conturi, solduri și detalii despre fiecare tranzacție efectuată de utilizatori. În plus, ANAF intenționează să înființeze o divizie specializată în controlul tranzacțiilor cu criptomonede. De cel puțin 6 ani, însă Ministerul Finanțelor evită elaborarea unor reguli contabile specifice criptoactivelor. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi atenționări cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ valabile joi în aproape jumătate din țară. Joi, în intervalul orar 12-22, va fi în vigoare un cod galben de vreme instabilă care vizează cea mai mare parte a zonei montane, Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și vestul și nordul Munteniei. În acest areal vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteză la rafală de 50-70 de km la oră, izolat prin vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat, iar în unele zone de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Atâta timp cât nu-ți pasă unde ești, nu te poți rătăci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Așează-o, așează-o, așează-o undeva. Este ora 18 și 7 minute trecute de fixă și pornim ultima ora emisiunii Drive pentru astăzi. Ziua de miercuri, cea care marchează jumătatea săptămânii, se apropie de final, iar eu sunt bucuros că am putut fi alături de voi în aceste ore de după amiază. Urmează încă 60 de minute pline de muzică și de vorbă bună, exact așa cum ne place nouă. Să pornim spre finalul acestei zile împreună, nu cu pașii repezi, ci cu pași care culeg povești, cu pași care adună timp și care lasă în urmă stări de bine. Hai și cu datele despre vreme. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne informează că vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această dată, chiar călduroasă și cu disconfort termic ridicat pe arii extinse în regiunile sudice, vestice și nord-vestice. Local, indicele temperatură umezeală va atinge și va putea depăși pragul critic de 80 de unități. Vor fi însă și perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică. Cerul va fi variabil cu orari temporar accentuate, mai ales după amiaza și seara, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade pe arii restrânse în Crișana și Banat, unde va fi caniculă. Minimele termice se vor situa între 11 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22 de grade pe litoral și în dealurile Crișanei. Cam atât cu datele despre vreme. Hai să facem cunoștință și cu cei care ne vor încânta ora asta. Începem așa. Patricia Cas.

Pa, Ingrid, de la 18 și 17 minute, a mai trecut o oră, încă una și încă una și tot așa o să treacă orele, pentru că ne simțim bine în compania muzicii de calitate și cu provocările drive-ului. Astăzi e o provocare interesantă, ce lucru banal reușește mereu să-ți complice ziua, 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Există o ironie discreta existenței umane care merită observată. Rare ori marile evenimente sunt cele care ne consumă cel mai mult timp, energie și resurse emoționale. De cele mai multe ori viața nu este complicată de tragedii spectaculoase sau de decizii istorice, ci de acumularea unor detalii aparent insignifiante. Tocmai banalitatea acestora le conferă o putere aparte, deoarece ele se infiltrează în rutina cotidiană fără a ne solicita vigilența și ajung să modeleze aproape imperceptibil felul în care gândim, muncim și relaționăm. Omul modern trăiește într-un paradox. Tehnologia a simplificat activități care, cu doar câteva decenii în urmă, presupuneau eforturi considerabile. Putem comunica instantaneu cu persoane aflate la mii de kilometri distanță, avem acces la o cantitate aproape infinită de informație și ne putem rezolva numeroase obligații administrative fără a părăsi locuința. Cu toate acestea, sentimentul general al unei vieți complicate nu s-a diminuat. Dimpotrivă, mulți oameni resimt această presiune constantă, o oboseală difuză și impresia că timpul nu mai este niciodată suficient. Lucrurile sunt exact acolo unde trebuie să fie, noi nu prea suntem atenți la detalii și atunci, nu știu, începem așa să ne facem probleme. Ce lucru banal reușește mereu să-ți complice ziua?

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața

0: It's alright, e totul ok, la 18:27 de minute. Iată că a venit momentul informațiilor proaspete, cea mai căutată facultate din România. Care o fi? Subiectul pe larg aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor, dar suntem într-o perioadă febrilă pentru absolvenții claselor a 12-a, care acum iată își caută drumul în viață. Admiterea la facultate a început cu o concurență record la unele dintre cele mai râvnite specializări. Cea mai mare bătaie pe locuri se dă la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Acolo s-au înscris aproximativ 10 candidați pentru fiecare loc disponibil, deci 10 pe loc. Interesul ridicat pentru psihologie reflectă schimbările de pe piața muncii și preocuparea tot mai mare pentru sănătatea mentală. În același timp, universitățile și-au adaptat oferta educațională, introducând programe noi, orientate spre domenii de viitor și renunțând la specializările cu cerere scăzută. Printre facultățile care atrag în continuare un număr mare de candidați, se numără medicina, informatica, dreptul și Academia de Studii Economice, unde admiterea rămâne extrem de competitivă. Calendarul și criteriile de admitere diferă de la o universitate la alta, iar candidații sunt sfătuiți să consulte regulamentele fiecărei instituții înainte de depunerea dosarelor.
0: Sincer să fiu, eu mă gândeam când am văzut titlul, mă gândeam că e ceva de IT, ceva pentru că, mă gândeam viitorul, dar...
1: Nu știu, eu cred că întotdeauna medicina va rămâne în top.
0: Asta mă gândeam și eu, sincer. Așa cum spuneai și tu puțin...
1: Că și Academia de Poliție, la fel, este...
0: Da.
1: Foarte căutată.
0: Acum în poliție, de când s-a dat drumul la angajări de pe surse externe, e posibil să fie așa o gură de oxigen pentru cei care vor să se facă polițiști. Dar mi se pare interesant și să spun și de ce partea cu psihologia, pentru că ușor-ușor oamenii cam au nevoie de psiholog și se cam duc la psiholog.
1: Totuși, pentru mine este oarecum inexplicabil de ce atât de mult. Mai mulți decât la medicină. Aici sunt 10 pe loc.
0: Cine știe? Poate este un trend.
1: Dacă au ales într-adevăr că își doresc să devină psihologi. Poate s-au gândit că... Mi se pare că trebuie să ai niște veleități pentru meseria asta.
0: Da, cine știe. Vom trăi și vom vedea. O să fim o țară de psihologie? Bine și așa, ce să mai zicem?
1: Cred că o să fim o țară de oameni normali.
0: Normal! Exact, exact. O țară de oameni normali, Doamne ajută. Îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi, Aurina, să ai o seară frumoasă. Iar noi continuăm să petrecem. Imediat vin și cu povestea de seară pentru oamenii. Rămâi pe frecvență. Jurnal FM.

În dimineața în care Ana avea interviu pentru locul de muncă visat, sertarul de la baie a decis, ca de obicei, să nu coopereze. Îl trăgea, îl împingea, îl mai trăgea odată, nimic. Exact acolo, în interior, era rujul potrivit, cel pe care îl folosea de fiecare dată când voia să se simtă sigură pe ea. Nu azi, nu! A mormăit ea, lovind ușor sertarul cu palma, un gest pe care îl repeta de luni de zile, fără vreun rezultat vizibil, dar pe care continua să-l facă, din obișnuință și din speranță deopotrivă. Vecina ei, doamna Popescu, care tocmai ieșea pe hol cu o cană de cafea, a auzit zgomotul și a zâmbit înțelegător. Sertarul ăla e mai bătrân decât mine, fetițo. Are mofturile lui. Trebuie ridicat puțin din față și apoi tras. Și cu o mișcare pe care doar experiența de ani de zile o poate da, sertarul s-a deschis dintr-o dată, ca și cum ar fi așteptat exact acest gest. Ana a găsit rujul, l-a pus repede, i-a mulțumit femeii și a plecat în grabă, ajungând la interviu cu 2 minute înainte. Abia mai târziu, în autobuz spre casă, a realizat ce se întâmplase de fapt. În acele câteva secunde de frustrare cu sertarul, cunoscuse o vecină cu care, în cei 3 ani de când locuia acolo, nu schimbase niciodată mai mult de un salut grăbit pe scări. Seara, când s-a întors acasă cu vestea bună că fusese acceptată, a bătut la ușa doamnei Petrescu cu o cutie de prăjituri. Am venit să vă mulțumesc pentru sertar și pentru tot restul. Doamna Petrescu a râs, invitând-o înăuntru. Vezi, uneori lucrurile astea mărunte care ne enervează sunt doar viața, bătând la ușă, ca să ne oprească puțin din grabă. Ana s-a gândit în seara aceea că poate sertarul nu se blocase din răutate, ci exact la timp. Destul cât să o oprească o clipă, să audă un sfat bun de la o vecină și să descopere că uneori cel mai mic obstacol al zilei este de fapt o ușă spre altceva. This is a man's world.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Vara asta călătorești pe frecvența Jurnal FM.
4: Ascultați Jurnal.

0: tonight.
1: Ei, dragii mei, și poate dacă ar fi să luăm ceva cu noi din această întâlnire de astăzi, ar fi tocmai această idee simplă. Viața nu este alcătuită din marile ei momente, ci din lucrurile mărunte pe care le trăim fără să le acordăm suficientă importanță. Nu marile răscruci ne definesc întotdeauna, ci felul în care ne trezim dimineața, oamenii cărora le răspundem cu răbdare sau pe care îi ignorăm în grabă, deciziile aparent nesemnificative pe care luăm aproape mecanic și clipele pe care le considerăm prea banale pentru a le păstra în memorie. Da, nu ne vom aminti peste ani câte notificări am primit într-o zi și nici câte probleme aparent imposibile ne-au consumat câteva ore din existență. În schimb, ne vom aminti o după-amiază liniștită, un râs împărtășit cu cineva drag, o conversație sinceră sau momentul în care am ales să fim mai buni decât ne cerea împrejurarea. Sau emisiunea Drive, de ce nu? Poate că marile lecții ale vieții nu sunt ascunse în biblioteci impresionante sau în discursuri memorabile, ci în capacitatea noastră de a privi cu mai multă atenție lucrurile simple. Să înțelegem că nu tot ceea ce este banal este lipsit de valoare și că, uneori, tocmai lucrurile astea obișnuite sunt cele care ne construiesc destinul. O alegere făcută astăzi, o vorbă rostită la momentul potrivit sau câteva minute oferite celor pe care îi iubim pot schimba mai mult decât ne imaginăm. Suntem atât de preocupați să ne pregătim pentru marile evenimente ale vieții încât uităm să trăim zilele obișnuite. Și totuși, viața însă și este făcută din aceste zile aparent neînsemnate. Nu există o existență separată mai importantă care să înceapă după ce ne rezolvăm toate problemele, nu. Aceasta este viața noastră, cu aglomerația ei, cu micile ei neplăceri, cu momentele de liniște și cu frumusețea discretă a rutinei cotidiene. La final, rămâne o întrebare pe care merită să ne-o adresăm așa, din când în când. Dacă mâine ar fi doar o zi obișnuită, și cel mai probabil va fi, ce am face diferit? Am privit mai atent răsăritul pe drumul spre serviciu? Am închide telefonul pentru câteva minute? Am spune mai des mulțumesc, îmi pare rău sau mă bucur că existi? Am avea mai multă răbdare cu noi și cu ceilalți? Vă mulțumesc că ați ales să fim împreună și în această seară. Aveți grijă de timpul vostru, de liniștea voastră și de oamenii care vă fac zilele mai frumoase. Nu lăsați lucrurile mărunte să vă fure bucuria celor cu adevărat importante. Și vă rog frumos să nu uitați, să fiți buni și să rămâneți frumoși. Penso cu un sueño para

0: este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Dicot a postat un mesaj pe Facebook în care îl ironizează pe ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru după ce acesta ar fi demis-o pe Alexandra Zară de la șefia Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități pentru că nu l-ar fi informat cu privire la perchezițiile efectuate la azilele ilegale din Bihor. Azi suntem și la Casa de Pensii, scuze că nu am anunțat înainte, este mesajul Dicot. Pe 8 iulie, Alexandra Zară declara că motivul revocării sale din funcție este că nu l-a informat pe ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru în legătură cu acțiunea din 30 iunie din județul Bihor a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Concret, ea a precizat că organele de urmărire penală i-au cerut să păstreze confidențialitatea în legătură cu această acțiune și dacă l-ar fi informat pe ministru, ar fi săvârșit o infracțiune. Dicot a efectuat miercuri percheziții în biroul unui funcționar de la Casa de Pensii București, acuzat că face parte dintr-o grupare specializată în comiterea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave prin falsificarea datelor pentru emiterea deciziilor de pensionare pentru un număr de peste 860 de persoane. Pompierii salvatori au acționat ieri pentru gestionarea celor peste 1700 de solicitări primite din partea populației la nivel național. Echipajele SMURD au acordat asistență medicală pentru mai mult de 1400 de persoane aflate în dificultate. Datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri pe timpul misiunilor desfășurate, o persoană aflată în situații critice au fost salvate. Pe lângă aceste tipuri de intervenții, pompierii au acționat pentru stingerea celor 84 de incendii în registrate la nivel național, reușind să limiteze extinderea flăcărilor și să prevină alte pericole. De asemenea, în acest interval de timp, echipajele operative au intervenit în aproximativ 200 de situații în sprijinul comunităților, în timp ce echipele de descarcerare au gestionat 5 cazuri pentru extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate. Pentru protecția populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 16 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului Alert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Acoperirea vaccinală în România a rămas sub nivelurile recomandate în 2025, potrivit unui raport publicat de UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății. Datele arată că zeci de mii de copii nu au fost imunizați împotriva unor boli grave, precum rujeola, difteria, tetanosul și tusea convulsivă. România continuă să înregistreze o acoperire vaccinală insuficientă în rândul copiilor, în ciuda faptului că vaccinurile din Programul Național de Vaccinare sunt oferite gratuit. Potrivit estimărilor UNICEF și Organizației Mondiale a Sănătății pentru anul 2025, doar 85% dintre copii au primit prima doză de vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive, ceea ce înseamnă că aproximativ 27.000 de copii au rămas nevaccinați împotriva acestor boli. În cazul vaccinării împotriva rujeolei, prima doză a vaccinului ROR a avut o acoperire estimată de numai 66%, ceea ce înseamnă că aproximativ 60.000 de copii nu au fost imunizați. În cazul celei de-a doua doze administrată la vârsta de 5 ani, acoperirea a fost de 68%, arată raportul conform unui comunicat al celor două organizații. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurii oameni care găsesc ceea ce caută în viață sunt cei care caută greșeli. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 0214 sau vizitează azia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al dezvoltării lucrărilor publice și administrației Cecheotilu a anunțat publicarea monitorului oficial a actului normativ care creează cadrul necesar pentru absorpția mai rapidă a fondurilor europene și eficientizarea investițiilor. Potrivit unui comunicat al ministerului, noua lege reprezintă un pas esențial în direcția deblocării și accelerării proiectelor de investiții publice, în special în contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență prin introducerea unor mecanisme flexibile și eficiente de recepție a lucrărilor. Actul normativ permite ca investițiile finanțate din fonduri europene să fie decontate și finalizate într-un ritm accelerat, fără a afecta cerințele privind calitatea, siguranța și conformitatea construcțiilor. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat că a fost ținta unui atac cibernetic care a generat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției. Datele administrate prin sistemele informatice gestionate sunt în siguranță și nu au fost compromise în urma acestui incident. În prezent, circumstanțele atacului sunt investigate de instituțiile competente ale statului. Începând de marți, toate sistemele informatice gestionate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, inclusiv adresele de e-mail ale instituției și aplicația de cadastru și carte funciară Etera, sunt nefuncționale. Din informațiile disponibile în acest moment, se estimează că cel mai probabil până la finalul săptămânii curente, aplicația Etera nu va fi disponibilă. Echipele tehnice depun toate eforturile pentru restabilirea funcționării sistemelor în condiții de siguranță pentru toți utilizatorii în cel mai scurt timp posibil, a transmis agenția. Aproape 4 din 10 hotelieri se confruntă frecvent cu camere lăsate într-o stare care necesită curățenie suplimentară, iar o treime dintre ei raportează cazarea unui număr mai mare de persoane decât cel declarat în rezervare, potrivit unui sondaj realizat de o cunoscută platformă de rezervări în rândul proprietarilor de unități de cazare din România. Jumătate dintre proprietari spun că turiștii aduc foarte des mâncare și băuturi din exterior, iar consecințele sunt petele și murdărie suplimentară lăsate în cameră. În același timp, prosoapele sunt de departe obiectul cel mai frecvent împrumutat de turiști fără intenția de a-l mai returna, iar aproape jumătate dintre hotelieri cred că turiștii le consideră în mod greșit un suvenir gratuit al sejurului. Sondajul scoate la iveală o realitate cu care se confruntă tot mai mulți hotelieri odată cu sezonul estival. Relația dintre turiști și regulile unităților de cazare devine în multe cazuri un teren de negociere permanentă, de la numărul real de persoane cazate, la orele de check-in și check-out flexibilizate după bunul plac, până la obiecte care dispar din cameră. Orele de check-in și check-out par să fie principalul teren de negociere dintre turiști și proprietarii de cazări. Peste o treime dintre hotelieri spun că aceasta este regula încălcată cel mai des, urmată îndeaproape de nerespectarea interdicției de a fuma în spații neamenajate și de deranjarea liniștii celorlalți oaspeți, două probleme semnalate de aproximativ un sfert, respectiv o cincime dintre respondenți. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este simplu să faci lucrurile complicate, dar este foarte complicat să le faci simple. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproximativ unul din patru români utilizează opțiunea de plată Buy Now, Pay Later pentru cumpărături online, iar popularitatea acestui tip de finanțare continuă să crească, în special în rândul tinerilor, potrivit unui studiu de specialitate. Datele arată că plățile flexibile sunt folosite în principal pentru cumpărături online cu valori mici și medii. Astfel, 26% dintre consumatorii online aleg Buy Now, Pay Later pentru achiziții între 250 și 999 de lei, iar 24% pentru tranzacții sub 250 de lei. În același timp, 9% dintre respondenți spun că utilizează această metodă și pentru cumpărături care depășesc 3.000 de lei. Cei mai activi utilizatori sunt tinerii între 20 și 29 de ani, dintre care 20% folosesc frecvent serviciile Buy Now, Pay Later, iar alți 20% ocazional. România se află între liderii europeni la tinerii antreprenori. Europa înregistrează o creștere a numărului de tineri antreprenori, inclusiv în rândul adolescenților, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. România se află printre statele cu cele mai ridicate procente în această categorie. Tinerii antreprenori cu vârste între 20 și 29 de ani reprezintă aproximativ 8% din forța de muncă la nivelul Uniunii Europene, adică peste 2 milioane de persoane. Cele mai ridicate ponderi sunt înregistrate în Slovacia, Malta și în România. Acest nivel plasează țara noastră în grupul statelor fruntașe din Uniunea Europeană în ceea ce privește antreprenoriatul în rândul tinerilor. Pe lângă cei peste 2 milioane de tineri antreprenori, în Uniunea Europeană există aproximativ 69.000 de antreprenori adolescenți cu vârste între 15 și 19 ani. Acest segment a crescut cu 10% din 2022 până în prezent. Fenomenul este dominat de băieți cu aproximativ 47.000 comparativ cu 22.000 de fete. Cele mai multe astfel de cazuri sunt înregistrate în Olanda și în Italia. Numărul persoanelor care beneficiază de asigurări voluntare de sănătate a depășit 872.000 la finalul anului 2025, în creștere cu 37% față de 2022, pe fondul interesului pentru acces rapid la servicii medicale și al presiunii asupra sistemului public. Potrivit unei analize a Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, această evoluție reflectă interesul tot mai mare pentru soluții care oferă acces mai rapid la servicii medicale și o mai bună predictibilitate a costurilor asociate îngrijirii sănătății. Creșterea constantă a numărului de persoane asigurate arată că atât românii cât și angajatorii din țara noastră caută soluții care să ofere siguranță și acces rapid la servicii medicale atunci când au nevoie. În același timp, prin despăgubirile plătite, asigurările voluntare de sănătate devin o componentă din ce în ce mai importantă în finanțarea sănătății, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al Uniunii Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să-ți pese mai mult de conștiința ta decât de părerea altora. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună seara și bine v-am regăsit! Până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu, începe acum. Astăzi descoperim lumea cuantică, fascinația începuturilor sale. Așadar, o călătorie în idei, în viață, în artă și imaginație, prin citate comentate. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou, doar pentru voi. Rămâneți pe frecvență, începem chiar acum!

Descoperirea lumii cuantice la începutul secolului 20. Fizicieni ca Max Planck și Albert Einstein descopereau că energia nu este continuă, ci se manifestă în pachete discrete, numite cuante. Planck spunea: nu putem înțelege lumea prin analogii clasice, trebuie să acceptăm misterul. Imaginează-ți cum un om de știință în laboratorul său prinde pentru prima dată un fir invizibil de lumină care se comportă ca o mică particulă. O revelație ce schimbă percepția realității.

În fizica cuantică, experimentele au sfidat logica. Experimentele cu electroni și fotoni au arătat că aceștia se comportă uneori ca particule, alteori ca unde. Experiența dublu fantă a devenit simbolul paradoxului cuantic. Richard Feynman spunea: "Nimeni nu înțelege cu adevărat mecanica cuantică. Această aparentă confuzie ne învață că lumea nu trebuie să fie intuitivă pentru a fi reală și că misterul este parte din frumusețe."

În experimentele mecanicii cuantice s-a descoperit că mai multe stări pot exista într-una singură, sau cum o numesc fizicienii, superpoziția. Într-un laborator din Zurich, cercetătorii observă că un atom poate fi în mai multe stări simultan. Acest fenomen l-au numit superpoziție. Albert Einstein spunea: Dumnezeu nu joacă zaruri cu universul și totuși natura o face, amintindu-ne că realitatea are multiple fețe.

În căutarea înțelegerii mecanicii cuantice, fizicienii au descoperit conexiuni invizibile. Două particule separate de mii de kilometri se influențează instantaneu și acest fenomen a fost numit entanglement cuantic sau o încurcătură cuantică. Niels Bohr nota: cuantic nu înseamnă doar mic, înseamnă diferit. Această conexiune simbolizează interdependența tuturor lucrurilor și ne încurajează să privim lumea ca pe un întreg unitar, dincolo de timp și spațiu.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii încep să se gândească serios la banii de bătrânețe. În ultimii 2 ani a crescut cu 10% numărul celor care pun bani deoparte pentru pensie. Multe case se vorbește des despre bugetul lunar și economii, mai ales când vine vorba despre servicii sau bunuri cu valoare mare. Cu toate acestea, românii sunt încă reticenți când vine vorba de investiții. 7 din 10 români vorbesc lunar despre bani și își planifică bugetul. Specialiștii observă că în familie apar schimbări importante în modul în care se discută despre bani. Numărul celor care economisesc pentru bunuri sau servicii mai scumpe a crescut cu 11%, la fel și cei care pun bani deoparte pentru pensie. Tot mai mulți își doresc independența financiară și discută mai des despre investiții sau obiceiuri sănătoase de gestionare a banilor. În același timp, temerile legate de venituri insuficiente scad ușor. Toate acestea arată că românii încep să gândească strategic, nu doar pentru ziua de mâine. Trebuie să aveți mare grijă ce aplicații descărcați pe telefonul mobil, deoarece multe nu fac ceea ce promit. Asta este valabil mai ales în cazul aplicațiilor de monitorizare a sănătății. Pretind că pot măsura bătăile inimii, dar în realitate adună date pe care le trimit către peste 200 de companii de publicitate. Tehnica există și funcționează pentru anumite aplicații. Practic, camera poate detecta pulsațiile în momentul în care degetul este iluminat de flash, observând cum circulă sângele. Telefonul, printr-o metodă de acest tip, poate măsura pulsul cu o acuratețe mai slabă, cu aproximativ 10% față de un ceas inteligent. Doar că multe aplicații de acest fel sunt false și urmăresc altceva decât scopul declarat. Afișează numeroase reclame și colectează date personale. Românii sunt printre cei mai buni vorbitori de limba engleză din Europa. Potrivit celui mai recent raport, țara noastră ocupă locul 12 în lume și locul 10 în Europa, depășind astfel state precum Franța, Italia și Spania. De ani de zile, în fruntea clasamentului se află olandezii. Franța se află la finalul clasamentului european, alături de Italia, Turcia și Spania. România, în schimb, se poziționează între primele țări, fiind la un nivel similar cu Suedia, Norvegia și Olanda. De la grădinița, aproape toți copiii români învață engleza. În plus, spre deosebire de alte țări europene, România nu a avut niciodată o tradiție a dublajului. Filmele, cu excepția celor pentru copii, au fost mereu subtitrate. De altfel, limba română continuă să se îmbogățească cu termeni din engleză. Tot mai multe anglicisme, precum cool, chat sau trend, sunt folosite în vorbirea de zi cu zi. Inclusiv edițiile recente ale Duma au inclus oficial o serie de astfel de termeni. Medicii trag un semnal de alarmă. Dependența de inteligența artificială poate diminua funcțiile cognitive. Cei care fac abuz uită să gândească. Ca orice lucru în exces și inteligența artificială poate cauza sănătății. Medicii atrag atenția că utilizarea pentru absolut orice a acestor motoare de căutare duce la diminuarea capacităților cognitive. O cercetare a unei universități din Statele Unite arată că cei care fac abuz uită să mai gândească și au o logică critică redusă. Pentru proiecte la școală sau la facultate, pentru planificarea vacanței sau pe post de terapeut. Așa este folosită cel mai des inteligența artificială. Și totuși, un studiu realizat recent de o universitate din Statele Unite ale Americii arată că folosirea instrumentelor de inteligență artificială ne diminuează capacitățile cognitive. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când puterea de iubire va depăși iubirea de putere, în lume va fi pace. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Deschidem a doua oră aici împreună până la miezul nopții cu tehnologia reală și quantumul. Computerele cuantice, deja funcționale în marile laboratoare, explorează stările superpozite pentru calcule imposibile pentru computerele clasice. Richard Feynman spunea, dacă vrei să simulezi fizica, folosește un sistem cuantic. Povestea acestor mașinării ne arată cum teoreticul poate deveni realitate, iar misterul devine instrument. Continuăm, deci, călătoria noastră în mecanica cuantică.

Principiile cuantice inspiră și filozofia orientală, legând idei despre interconectivitate și incertitudine. Schrödinger considera pisica ca un simbol al dualității vieții. În lumea cuantică, simbolurile sunt metafore vii ale realității. Paradoxul, potențialul și misterul devin lecții despre percepție și cunoaștere.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

În căutarea adevărului, iată, fizicienii au descoperit că observatorul schimbă, de fapt, realitatea. Experimentele recente au confirmat că simpla măsurare a unui sistem cuantic îi schimbă starea. Wheeler spunea, trecutul nu există independent de prezent. Imaginează cum un electron se comportă diferit dacă îl privești sau nu. Un simbol al puterii percepției și responsabilității cunoașterii. Un paradox, dar și o posibilitate.

În teoria cuantică, conceptul de timp nu mai este liniar. Trecutul, prezentul și viitorul există într-un singur moment. Evenimentele trecute și viitoare se influențează reciproc, așa cum demonstrează experimentele de tip delay choice, alegeri întârziate. Einstein spunea, realitatea este doar o iluzie, dar o iluzie foarte persistentă. Lumea cuantică ne învață că fiecare moment este potențial infinit și că viitorul poate modela prezentul. Da, ați auzit bine. Așa cum în mecanica cuantică, trecutul, prezentul și viitorul trăiesc în același moment, viitorul ar putea modela prezentul nostru.

Fizicienii ne arată depășirea limitelor prin mecanica cuantică. Particulele pot traversa bariere pe care în fizica clasică nu le-ar putea depăși. Fenomen numit tunelare cuantică. Richard Feynman spunea: "Nu există bariere, doar probabilități." Povestea ne inspiră să vedem limitele ca oportunități, nu ca obstacole. Și iată final de oră, încă o oră până la miezul nopții, rămâneți pe frecvență, continuăm imediat după fix.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare contribuție a construcțiilor la produsul intern brut. Piața este aproape de maxime istorice, dar expusă riscurilor tot mai mari de cost și de finanțare. Piața construcțiilor din România a început 2026 la un nivel foarte ridicat de activitate, apropiat de maximele istorice, susținută în principal de investițiile publice, dar și de un interes constant din partea dezvoltatorilor privați. Volumul lucrărilor de construcție a crescut cu aproape 8% în perioada ianuarie-noiembrie 2025, comparativ cu anul anterior, ajungând foarte aproape de recordul din 2023. Această evoluție arată că sectorul construcțiilor funcționează în continuare la un nivel ridicat de activitate și rezistă cel puțin deocamdată presiunilor și incertitudinilor tot mai accentuate din ultimii ani. Analiza punctează că sectorul construcțiilor a avut o pondere de aproape 9% din produsul intern brut în 2025, aceasta fiind cea mai mare valoare din Uniunea Europeană și semnificativ peste media de 5% a statelor membre. Documentul în baza căruia cetățenii români pot obține asistență medicală în țările care fac parte din Uniunea Europeană, respectiv Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate, poate fi solicitat și online, fără să mai fie necesară deplasarea la autorități. Mai exact, cei interesați pot să solicite online eliberarea Cardului European de Sănătate pe site-ul cardeuropean.ro. Astfel, cererea de eliberare a cardului se poate transmite și din fața calculatorului sau a telefonului, fără să mai fie necesară deplasarea la sediul unei case de asigurări de sănătate. Până în 2024, cererea de eliberare a unui card european de sănătate trebuia depusă în scris la sediul casei de asigurări de sănătate, în evidența căreia se află solicitantul, cardul fiind transmis acestuia prin poștă în cel mult 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Cardul european de sănătate poate fi utilizat de către cei asigurați în Sistemul Național de Sănătate pentru a beneficia de asistența medicală necesară, dar doar în cazul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Șederea temporară este considerată perioada de până la 12 luni pe care o petrece persoană într-unul dintre statele comunitare, indiferent de motivul deplasării. Documentul poate fi folosit numai în afara țării noastre și acoperă doar serviciile medicale obținute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din țara respectivă pentru anumite servicii, fiind necesară coplata, chiar dacă în România respectivele servicii medicale sunt gratuite. Românii cheltuiesc tot mai mult pe vacanțe în străinătate. Potrivit datelor Băncii Naționale, anul trecut au dat aproximativ 10 miliarde de euro. Cei mai mulți bani, peste 1 miliard de euro, au ajuns în Germania, aproape tot atât în Italia și peste 600 de milioane în Bulgaria, la fel și în Grecia. Agențiile de turism spun că românii au început să plece tot mai des și în excursii de câteva zile. Mulți încep de vreme planificarea și rezervarea unei vacanțe în străinătate. La unele agenții de turism, acest tip de vacanțe scurte și în orașe mari sunt cele mai căutate. Românii au început să meargă și în vacanțe exotice, spun reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. În aceste cazuri, bugetul depășește 2000 de euro de persoană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învață cât de mult poți atunci când ești tânăr, întrucât viața îți va fi prea aglomerată după aceea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Chiar și în haosul aparent, particulele cuantice respectă legi precise ale probabilităților. Bine v-am regăsit! Suntem în ultima noastră oră aici până la miezul nopții, despre mecanica cuantică, iar acum zgomotul și ordinea. Max Planck spunea: ordinea ascunsă în dezordine dezvăluie frumusețea universului. În lumea cuantică, paradoxul dezordinii și ordinii ne învață lecții despre echilibru și armonie.

Fizica o demonstrează. Electronii sunt atât particule cât și unde, iar acest dualism inspiră simboluri în artă și filozofie. Dualitatea simbolizează complementaritatea și posibilitățile multiple în fiecare alegere a vieții. Schrödinger spunea: contradicția nu este o problemă, ci o oportunitate de înțelegere. Lumea cuantică devine astfel metaforă pentru complexitatea vieții.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Explorările mecanicii cuantice ne demonstrează universul ca undă de probabilitate. Toată materia poate fi privită ca undă de probabilitate, chiar și galaxii întregi. David Bohm spunea, totul este conectat, separarea este iluzorie. Imaginează cum fiecare stea din cer este simultan și particulă și undă, simbol al interconexiunii și al potențialului infinit.

Mecanica cuantică demonstrează interferența cuantică. Iată, experimentele arată că particulele interferează cu ele însele, generând modele spectaculoase. Acest fapt ne amintește de frumusețea neașteptată a legilor ascunse. Feynman spunea: experiența cuantică este cea mai poetică dintre științe. Povestea interferenței devine metaforă pentru armonia subtilă a vieții.

Dualitatea și incertitudinea cuantelor inspiră artiști și filozofi să exploreze temele despre realitate și percepție. Legătura dintre observator și realitate sugerează în mecanica cuantică că percepția influențează de fapt lumea. Goethe spunea: frumusețea naturii se ascunde în detalii invizibile, iar Werner Heisenberg spunea: nu putem cunoaște simultan toate proprietățile unui sistem. Așadar, povestea cuantică devine simbolul misterului și al creativității universale. Lumea cuantică ne învață că realitatea este mai vastă decât simțurile noastre, că misterul este un dar și că fiecare alegere deschide posibilități infinite. Și pe final, Feynman, care ne spune: există frumusețe în lucrurile pe care nu le înțelegem. Ascultând secretele lumii cuantice, redescoperim uimirea, creativitatea și magia ascunsă în fiecare atom și fiecare clipă a vieții. Și iată, ne ajungi la final. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Vă doresc o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Eficiența energetică scăzută a clădirilor este un factor cheie al sărăciei energetice, iar gospodăriile cele mai expuse formelor severe de sărăcie energetică trăiesc în locuințe construite din materiale precum lemnul și paia, arată datele din raportul anual 2024 publicat de Observatorul Român al Sărăciei Energetice. Analiza subliniază legătura directă dintre tipul de construcție și diversele manifestări ale sărăciei energetice. Potrivit datelor, aproape 40% dintre gospodăriile care sunt în sărăcie energetică extremă locuiesc în case din lemn și peste o treime dintre cele care se încadrează sub pragul critic al sărăciei energetice locuiesc în case din paiantă. Peste 85% dintre aceste locuințe sunt amplasate în mediul rural, acolo unde practicile de construcție și lipsa reglementărilor contribuie la perpetuarea vulnerabilității energetice, se arată în raport. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informat asigurații că pot ridica medicamentele de la farmacie fără să fie necesar să prezinte un exemplar al prescripției imprimat pe hârtie sau în format electronic atunci când medicii curanți le prescriu medicamentele cu și fără contribuție personală utilizând rețeta electronică online. Farmaciștii pot elibera medicamentele prin utilizarea sistemului informatic al prescripției electronice pe baza cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentului înlocuitor pe care pacientul asigurat trebuie să îl prezinte la farmacie. România are factor favorabil pentru creșterea centrelor de date, precum o rețea electrică stabilă, peste 50% energie regenerabilă și forță de muncă din IT calificată, arată o analiză de specialitate. România beneficiază de o serie de factori favorabili care facilitează creșterea și extinderea capacității centrelor de date și ar putea să se contureze ca o piață în formare, oferind multiple avantaje strategice pentru dezvoltarea acestui sector. Un mix energetic diversificat cu peste 50% din producția de energie provenită din surse regenerabile și o rețea electrică stabilă și fiabilă se numără printre acești factori. De asemenea, investițiile în rețelele de fibră optică au contribuit la calitatea și viteza internetului, alți factori esențiali pentru operarea eficientă a centrelor de date. Infractorii cibernetici recurg tot mai des la documente false care imită citații oficiale aparent emise de instituții precum Poliția Română, Interpol sau Europol, iar scopul acestora este de a speria destinatarul și de a-l determina să ofere rapid informații personale sau financiare, avertizează Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Documentele conțin acuzații grave și folosesc un limbaj alarmist, sigle copiate, ștampile și antete false. Lipsesc însă elemente esențiale, cum ar fi un număr de dosar valid sau date verificabile de contact. De asemenea, se solicită un răspuns urgent prin e-mail, ceea ce nu corespunde practicilor oficiale. În acest caz, nu trebuie să răspundeți și nu trebuie să deschideți link-urile sau atașamentele. Este o tentativă clară de fraudă și inginerie socială, subliniază reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică într-o postare pe pagina de Facebook. În aceste condiții, instituția recomandă verificarea atentă a adresei reale a expeditorului și raportarea oricărei activități suspecte către autoritățile competente. De asemenea, nu trebuie furnizate informații personale sau financiare și nu trebuie dat curs solicitărilor alarmiste. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Depărtarea, care micșorează lucrurile pentru ochi, le mărește pentru gândire. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a declarat că nu a desemnat un candidat pentru funcția de premier pentru că nu există o majoritate în acest sens. Potrivit acestuia, există dialog atât între el și partide, cât și între liderii partidelor, dar sunt pași foarte timizi de conciliere. Există dialog, dialog informal pe care îl are cu partidele și există dialog pe care liderii de partide îl au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. Nicu Șordan a declarat că nu desemnează un prim-ministru pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea și atunci nu are rost să facem un exercițiu gratuit. Nicu Șordan s-a arătat convins că se va ajunge la un consens în privința Planului Național de Redresare și Reziliență. În ceea ce privește PNRR, până acum a fost o colaborare, chiar dacă nu toți au fost la guvernare și sunt acum discuții mai tensionate pe asta. Dacă vorbim de PNRR, avem un termen 31 august, iar șeful statului s-a declarat convins că se va ajunge la un consens pe asta. ANAF vrea controlul tranzacțiilor cu criptomonede pe legislația neclară. Lipsa unor reguli contabile și fiscale clare pentru societățile care operează cu criptoactive riscă să genereze un val de litigii între contribuabili și autoritățile fiscale în contextul în care ANAF își intensifică controlele în acest domeniu. Deși au apărut noi obligații de raportare pentru furnizorii de servicii cripto, legislația contabilă rămâne neclară, iar Ministerul Finanțelor evită de ani de zile să elaboreze reguli specifice. Recent a apărut un ordin care obligă furnizorii de servicii de criptoactive raportori să transmită anual către ANAF date despre conturi, solduri și detalii despre fiecare tranzacție efectuată de utilizatori. În plus, ANAF intenționează să înființeze o divizie specializată în controlul tranzacțiilor cu criptomonede. De cel puțin 6 ani, însă Ministerul Finanțelor evită elaborarea unor reguli contabile specifice criptoactivelor. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi atenționări cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ valabile joi în aproape jumătate din țară. Joi, în intervalul orar 12-22, va fi în vigoare un cod galben de vreme instabilă care vizează cea mai mare parte a zonei montane, Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și vestul și nordul Munteniei. În acest areal vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteză la rafală de 50-70 de km la oră, izolat prin vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat, iar în unele zone de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Atâta timp cât nu-ți pasă unde ești, nu te poți rătăci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Dicot a postat un mesaj pe Facebook în care îl ironizează pe ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru după ce acesta ar fi demis-o pe Alexandra Zară de la șefia Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități pentru că nu l-ar fi informat cu privire la perchezițiile efectuate la azilele ilegale din Bihor. Azi suntem și la Casa de Pensii, scuze că nu am anunțat înainte, este mesajul Dicot. Pe 8 iulie, Alexandra Zară declara că motivul revocării sale din funcție este că nu l-a informat pe ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru în legătură cu acțiunea din 30 iunie din județul Bihor a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Concret, ea preciza că organele de urmărire penală i-au cerut să păstreze confidențialitatea în legătură cu această acțiune și dacă l-ar fi informat pe ministru, ar fi săvârșit o infracțiune. Dicot a efectuat miercuri percheziții în biroul unui funcționar de la Casa de Pensii București, acuzat că face parte dintr-o grupare specializată în comiterea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave prin falsificarea datelor pentru emiterea deciziilor de pensionare pentru un număr de peste 860 de persoane. Pompierii salvatori au acționat ieri pentru gestionarea celor peste 1700 de solicitări primite din partea populației la nivel național. Echipajele SMURD au acordat asistență medicală pentru mai mult de 1400 de persoane aflate în dificultate. Datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri pe timpul misiunilor desfășurate, o persoană aflată în situații critice au fost salvate. Pe lângă aceste tipuri de intervenții, pompierii au acționat pentru stingerea celor 84 de incendii în registrate la nivel național, reușind să limiteze extinderea flăcărilor și să prevină alte pericole. De asemenea, în acest interval de timp, echipajele operative au intervenit în aproximativ 200 de situații în sprijinul comunităților, în timp ce echipele de descarcerare au gestionat 5 cazuri pentru extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate. Pentru protecția populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 16 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului Alert. Majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Acoperirea vaccinală în România a rămas sub nivelurile recomandate în 2025, potrivit unui raport publicat de UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății. Datele arată că zeci de mii de copii nu au fost imunizați împotriva unor boli grave, precum rujeola, difteria, tetanosul și tusea convulsivă. România continuă să înregistreze o acoperire vaccinală insuficientă în rândul copiilor, în ciuda faptului că vaccinurile din Programul Național de Vaccinare sunt oferite gratuit. Potrivit estimărilor UNICEF și Organizației Mondiale a Sănătății pentru anul 2025, doar 85% dintre copii au primit prima doză de vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive, ceea ce înseamnă că aproximativ 27.000 de copii au rămas nevaccinați împotriva acestor boli. În cazul vaccinării împotriva rujeolei, prima doză a vaccinului ROR a avut o acoperire estimată de numai 66%, ceea ce înseamnă că aproximativ 60.000 de copii nu au fost imunizați. În cazul celei de-a doua doze administrată la vârsta de 5 ani, acoperirea a fost de 68%, arată raportul conform unui comunicat al celor două organizații. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurii oameni care găsesc ceea ce caută în viață sunt cei care caută greșeli. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al dezvoltării lucrărilor publice și administrației Cece Otilă a anunțat publicarea monitorului oficial a actului normativ care creează cadrul necesar pentru absorpția mai rapidă a fondurilor europene și eficientizarea investițiilor. Potrivit unui comunicat al ministerului, noua lege reprezintă un pas esențial în direcția deblocării și accelerării proiectelor de investiții publice, în special în contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență prin introducerea unor mecanisme flexibile și eficiente de recepție a lucrărilor. Actul normativ permite ca investițiile finanțate din fonduri europene să fie decontate și finalizate într-un ritm accelerat, fără a afecta cerințele privind calitatea, siguranța și conformitatea construcțiilor. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat că a fost ținta unui atac cibernetic care a generat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției. Datele administrate prin sistemele informatice gestionate sunt în siguranță și nu au fost compromise în urma acestui incident. În prezent, circumstanțele atacului sunt investigate de instituțiile competente ale statului. Începând de marți, toate sistemele informatice gestionate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară